ho enye ne awo kan ne be ye free ho jitum na siesie ho be ye den me free hell akko heavy you say wa bra ba wo boni siesie nyina wonim se ene nkola wo de console bia mu na ko children church ne bisa se nkola se wo ye boni ahe na be kro bia ka se he ji se mpenifo ye fujure ididi ekura temo a still I akko heavy Yehu ye yiro simu a still I akko heavy ewia petesh ya sofo obisi wo mu wia petesh ya no power ba okotwe bia no pe dia ku preachi eno na power ba okko heavy ne sadia ne mu mie pe ba bi try obi e ko sadia se ke wunya se e besore ya no pa ne anadwene sa ne manyina ne tietie ma kire wo o si ne ko do se odi mproporo we fro de fo no pon su gu form no mie nenso akraman ba beta fri na kro mu ne ba se wo hiani no su wi na bofo besoa no kwa Abraham kukum ohiani no wiye no yenhu ni bebia se ye na yie papa bia abusiafo de ohiani funo ye de tangazi fo befa mu fa nkotu bebi wo tena se wa mobra na ye bebo ne ho kae de ayie kura ye ansa bia ma na obi e wuhu a ye mompa sa 1000 500 million 1 billion enu ne esi nipa no ne ye ye den enko fine pa Lazarus we ne ye enko fine but abofo ni free through before mo this year praise the lord why this year no ebin mu di nipa titire wo wiase ade hye sem no mu di na me asuma si hine me asuma si bin training de kekaka ho zo onimu yesu on sacrai and si se bie mana brabo so ye se ni osi hoa hoa no ho osun wo paul se se me hoa hoa me hu obibi mu ana me hoa hoa me hu se minim awurade praise the lord me shi shi me hu a na me shi shi me hu se minim yesu praise the lord wunim yesu yesu nim wo na wo sori a wo mani pa ho nto no ade shi sem na wudie ade shi sem kwa na wudie pese o te ase ne se nyame asem aka ni pa bie ntumi ye den ntwam ndi se ubetie na waya obedi asase so nipa na se wan pre na koso prim akoma wo so wa betira afna ene bediu nam nyame ammo afna ma opaju ani hwe kabare na ka kire urade se urade hu medi bonye ni mobo urade beje wai bebi ha obi ame mo mpae urade kron kron ishrawo wasemo awodi amae e bom pae de tiefo nyina ahye wonsa Empire ni se obetren wonsa na de aka obi biara se ne beye a ogie ai free through beye sankrofo nyina dia ya kan ani engusu ni emie ni jem o yesu de mo ne bom pae amen biji di pase nyankopon na adum so ehire bebre wonsema wutie so wasim bi se bia na bibia chire wadwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938 217 0244 938 217 open so betumi ahu deeper life sorry be a bell or so for ho no hia mo betumi aboa wo peso hu mi so betumi aba makati hill e ho na office so nyamishira bebre so aya so amana

0: mane ye ni fan ye heaven na ye hell in which na ye share a sacrifice of praise to God say eya na ipe pi bo nyame sombo ye nka die nyame aya mai from all the chain kwensu ya oto mai ebiane ye die dempo me ke kan ye ho ho die o die mai nti ye kan se obi amomodene se debia wo sori a de radia se na ye radia ye eno ni adwuma abofo ne ye ne soro se yesu ye fi ha ko heaven a adwuma ye ko ye no timi en sha se ha ne atumi aye ne ye pa ene de di wi adesu ni nyina ne se the service that pleases God adwuma e so onyankopon ani hebrew for ngoma no tidu mi ensenche mudunsia hebrews 13:16 ne ye yo eni ade che na momma moni empaso if say sa afore bono e so nyankopon ni se so nyame ni papa the service that pleases God obi ha wo wiase bia a wo fro ho ogidini wo ye adwuma bi ma nyankopon so obi so wo wiase no nyanye ni ansa na betumi aye adwuma be so nyame no e wo se wo be nyame ni pa be nyame dia be nyame ba se ne be ya bibia wo ye no wo betumi se wo hia ahoden a wo be so nyame ni John said, do do a watchin no, on one ma won to me so me in Yanko Poma. This odd one whom I used to Christa, or more to me near Hordain. Bonnie, I won't me for a Hordain, who yans I knew to me in Yasu bar or bow. I don't bow or bow, and more to me jai sa near Manina. And on a year can say, and found one senior was here con kind a woon whom. And found one senior was here drew through a woon whom. Se basse eni nyankopon ewa yonkofa ne nipa mbatumi gyina asase so ni nyame owo suru di nkita ho a e good relationship benyame mpese eso ho a o se ye mra fom nso ne nipa omtwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa ebi hia ye moa yesu ye hia bi moa nti se basse vertically eni nyame wa yonkofa horizontally I will see any nipans soon ya, I uncle find dinkuta home. Oh, my ye crunkrum win yama, say na moi. Na ye crunkran, say, a dear meditation, a Bible, and quiet, ye shall be cry, was ye a chana into me a day. Chiaro, na a cop him, say, Cain. Ye ain't cancerin po. This agent, my dear, be now a pimono. Eh, sir, and ye, a bema, a yam somno. Ato sini na enye afoforo akono to nyankopon kan kire yense emra ye wei eye emra ebitumdi aye afoforo ye ntimoma emra fom yemfo nipa etwa ye ho ehia namfo yen kire wonse nyame bi wo ho ai wo se omudo omohoma no papa ye kese pa ebitumi aye no ye kese papa ye anye se bi oyisika che obi nko nipa ni nkwanje na so boa no mani nya nkwanje wa he ni ye papa sa de na djuma na so nya mie ni se so nya mie ni pa galati 4:18 sia kenche monkron eni du no o se na mo maye mbre papa yomu na se ya mpa ba bitwa so aba ni brem inti ye wo bre fata o ye wo bra e fata ye wo bra e fata moma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo adwumam eno wo asori mo no moma ye nye enipa nyine ye yesu ye wo kanfa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Said the Onyankopon ede enwosra Yesu Kristo. The Honhon Kronkron ene tumi etumono. Na obi wiasini oyansi wuchini na oye ni penye na enye. Oko tu mubuwa fwa, ose monsori. Oto nkro fwa komde wa mwodi ya niedi. Chese papa mkwa na noye. Ndi siye siye ye Kristo fwa nye Yesu madia. Yesu ni aje mkwa. Papa wo ye ye no, yensu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fate, ma ye nye enipe nye ye. enkanka wa wowo agidi oyɛ agidifo no ndi hwɛ kwan biibia eda ho ma every day of your life na wo hwɛ kwan a wobɛfa so abɛyɛ obi papa obɛyɛ obi yie ɛno ne kristo som no obi wɔ hɔ awerɛhoɔ ahyɛ ne krama a wopɛ didi ti anomawu anaa menkɔ ne nkyɛn na menkɔ kyekye ne werɛ na menhyɛ ne de na menka nkyerɛ nsɛ na maneɛ no awurade ɛnya wo no nko a awurade ka no ho ɛnyɛ ɔno nko a nso na ɔwɔ saa amanneɛ no ebinom wɔ bi ɔmo sum ɔmo ade so ato awurade so awurade boa wo mepɛ sɛ mebisa wo sɛ wode asɛm akɔ court na yɛdi asɛm no ɛsɛ wɔadifɔ adeɛ ɛbɛkyea me akoko a woda wobɛtumi ada sɛ wonda nyinaa te kɔ wobɛyɛ apɛsire wonim sɛ baabi aduro no deɛ ɔwuo na aba na wafrɛ wo yere na wafrɛ wo ma na aka kyerɛ wo mo mebɛwu seisei saa amanneɛ no bi no atu peter ɛno kɔ herod court ɔwo nso deɛ ɛnyɛ sɛ yɛde mmara na yɛ adwuma ɛbɛku no nso yɛde no ato afiase nnipa baako sogyafoɔ dunsia ɛna ɛhwɛ no around the clock 24 hours moran ne shift ɔfɔ nti baabi a yɛde no ato afiase wɔ sogyafoɔ mmienu wɔ hɔ ne nan nso wɔ nkye nhoma mu o kyei asɔ ne nan abɔ adeɛ mu gate na no sogyafoɔ mmienu fɔ wɔn shift so a na wɔn akyingye na wɔn kɔ ne nyinaa akyi peter die ehwɛ nkorɔmo praise the lord ɛna korokora nkye no ankasa nyame yɛde nam bɛyɛ wɔ adwuma onim sɛ nyame bɛboa no praise the lord ɛti nyɛ didi ti ne solution sɛ me mama ne yɛsu nti makɔ no madura wo ɛne yɛfrɛ no from frying pan to fire ɛgya no ɛma fry pan no yɛhye no na wahuri wo ho ayɛ dɛ atom ewiase gya tumu dum hell gya anomu da ɛyɛ forever ɛti manyi yɛ saa nneɛma no nkurɔfoɔ mu nim na ɛa na ɔmɔyɛ sɛ mewu ama makɔ home ɛmaramfo wowu akɔ home ɔhemfa obi a wo nsa krae obi a woku ho aban mpo nya wo mfa ho nkyɛ wo ne nyame na ɛde wo ho bɛkyɛ wo ɛti saa nneɛma nneɛma no nyinaa yɛ adeɛ a nnipa pii nim ɔmo wɔ wiase nso ɔmo nim nti me ne ɔmmienu a yɛnyɛ nyame na yɛnim nyame no ɛwɔ sɛ ɛkɔ saa nkurɔfoɔ no nkyɛn ne ɛboa wɔ mo nneɛma ɔmo te aseɛ sɛ sɛ wowɔ amane a nyame so kyɛ wɔ amaneɛ praise the lord tesalonika nwoma ɛdi nka ne ti nom kyɛ mu dunom 1 Thessalonians 5:15 monhwɛ no obi amfa bɔne antua obi abɔne ka nemmom mo ne deɛ ɛyɛ akyiri daa mo ne nnipa nyinaa ho praise the lord nema mo ani ɛnyɛ daa monyae mpaebɔ da nti awɔ se monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne ka ɛnɛ kristo som aba so wiase ɛsɛ maame yɛ bɛyifoɔ nnuababi yɛ bɛyifoɔ na ɔmokɔ akɔnkyerɛ ne mpaebɔ nyamee akunkum aboɔ firi soro mpɛkyɛ aberɛwa no ti mubu ne sisim ɛnsɛe n'ani ɔba wɔnhome bɛyifoɔ wosɛyɛ nnua no wasɛ bɛyifoɔ mpaeɛ wei mu ne nneɛma nnipa bɔ ɛfiri sɛ nnipa no ɔmo ma adwuma yɛ yie yesu ba nyɛ saa nkyerɛkyerɛ na ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn se yɛmfa bɔne nyɛ dɛn ntua obia bɔne ka monhwɛ obi amfa bɔne ntua obi bɔne ka don't revenge don't retaliate sɛ wɔyɛ ayɛ me sɛ me nso mɛyɛ dɛn mɛyɛ no bi mɛyɛ bi atua ne ka adeɛ nti na ɛwɔ sɛ ɛyɛ saa ɛyɛ saa ne ɛsɛ kristo ɔbɛma yɛ adom a ɛbɛtumi de agye saa amanneɛ no nyinaa yɛduru heaven meeti no mpɛ werɛ bɛfiri amanneɛ bi a wɔfa mu wɔ wiase praise the lord nti saa nneɛma no ne ɛyɛ a ɛde yɛn bɛkɔ heaven ɛsɛ bia wobɔ mpae bɔne tie nnipa na saa nneɛma no dabidabidabi woyɛ saa ɛnyɛ kristo som papa na yɛnyame soma ne tirɛ si ase ɛnyɛ papa koraa romans chapter 12 romanfoɔ nwoma no ti dumienu ɛnkɛ mfiri nkyɛmu dumiensa no ukefi nkrono osi mummenya atwom emfra odom munchiri boni munchiri die boni ummata papa on mfo odua onu ado eno dom ho ye unikan enidi mohumo huni munye modi mumunya munye hunhun moshe monsuma urade. Praise the Lord. Ibinu muti wiasi ya omu ija omu hunyina yosum sika omu suma hundie omu sum nipa omu sumo yirinu omu kumno asori tam kuro si debi miniada ajikura yeko pe sika usi asori yeko ha usi asori nsu babo si ye suma urade. Vise at the end of the day bibi abane wye ya nyamesu na ensemne bibi abeka indisa usuma urade ya waya di papa umma mweni nye eni dasuomo ahunye mo ontumo buwase. Se base ihiya wa mempe pre uhunse obi nya huo kwa mboni yesu seni ibinimo yeno. Ibidiye tuyo kwa krombo, ibinimo kuminipa pripre nipa kwa kombo, minu kwa yesa kawa, ni adi nkoda nkoda umu njini drubebia, ose ahunchire umu kwa yesa kawa, nako defu naka mwenini ya kikaka hon, ose montumo buwase. Wa ahunye mo. Ya riaba uya ujidini udu huatu nyamesu uon kwa nenye na ya riaba ya nye si ya koho hospital nye ya sofu abo mpaya ya nye ye mienko dunsini biho mienko kremoho mienko busomfo biho mienko okote power prayer group biho uko tu nyame ya chine tesa ya rieno de ukwa unko heaven ubeko isumke bimo eti ahuhi ya mre museye sika na ya riembre montumo buwasi. Munkra empai bomuara. Mumma amotufu hia hui hia mo. Mummo ahohoye humodin. Munsha wan watamu. Ankanchre se ubita wa odibeye yewa domeno. Pakunkuma boni cementi bag beboni trim. Munshira na monome. Muni enijifwe ni nye. Na mwene esufu osunsun. Mwene nya ajwen kro. Mwene nwoma kesie hon. Ni mwoma humbrasie. Ahumbrasie die emfamu. Mwomu mwomwe nyansafuo. Mwomfa boni ntuya ubia boni ka. Mwena enyine nwoma. Eye fe inipe nyine enim. Sebe tumia mwofomu die. Muni nipe nyina antina asumtwe mu. Praise the Lord. Adofo, muntu to mo ho wire wai. Ne mo munyai ma wo nyankopo ambufu. Wo atwero se mina areto wo me, me ana metuaka, urade na okansa. Hallelujah. Nti se kom di otamfo a, mane duane ni. Aduane papa nye ne didi ti wo. Nye ne poison wo. Nye ne boni bia wo. Mane duane pani. Su kom di obi a, manusio no. Ene nipa tumune na damfu pao se opena se mwakotna bebiye numo nsase fanteo se kuku ojia. Na mwa odie dregum na damfu no enumo ya udrufi ya nufra duwa nwa hede. Nzo ose na damfu no. Ea damfu papa. Ya huko kungunu ya edie hon. Sika ahondie dibia anase die. Enfaso ubiye niso. Na wuye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Wansa kra. Bebi hawa kwa koda enye papa kra. Indi se komdi utamfuwa. Mene duyani. Se su komdi nuwa. Manu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabu wanyasra. Manu wugune tifi. E ma boni e ni usunim. Ne mumfa papa e di boni sunim. Praise the Lord. Na suma siya yu mese me chirenu pa. Me chirenu shi. Chirenu odo. Chirenu ojo, nyamisu ae wu mono, enu na fa chirenu. Nya wu wono fa mano. Oni ni nyinana na motivi ya se aboni adore mua mo chire, me chiro se, me chiro se, se wa sakra, mani hun se wa sakra. Men chirenu boni, chirenu odo, chirenu yesu. Don't retaliate. Men nye bibia, ebe gu, nyankupo eni mua se ane nyami hufi. Se nyankupo ae uya, eka se nyami ya yobi ya. Ye yo bien ho e chen se nyamido boni yina chew. Praise the Lord. wagyiwe firi bɔne pie mu. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Ati nkwagye Paul friend says so great salvation kwagye kese yede e sopa kwagye tise kwagye kese tise yankopon ayiye yie nti so ye yenyi a amaya so abapa obi a wo firu ma me ye mato form no na wonye tina utua maame no fo ano no na odi wo simie nu a e wo soro ne form no kika wo maame no eno fo ano no na wonye wo ka no na so twa to a wo se wa ha wani wo se di oyeye ne nye wo sa so so na woni mse sa ne ma ne nye onu adamfu di agura wo bona unyina ho na wo twa na wo nyina ho mse di oyeye ne ye dey nye nye obi ade ano afa ntumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumu yemu na me na nyinse boni mu no yede owo me ti se nyame ye wadom na wo te asempa no na wo sakra ye se bia wo kwa asore nye nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na kwa asore dudtuo na sakra na yesu ka kire nikodemos nikodemos okre no kre me se wo se se ya wo fufura unya kwan ko osra himan Nicodemus umame no papa wo nsu ka hu se na ma umame no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni umame di tro so di tro umame no papa konto kwa nti su ko sku ya konto kwa ma kwan ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson echen umame no papa wo Uma amino papa wo no mo ye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche praise the lord ndise wo kan john yohane nwo me din kan no a iti mi ensa chemu enkron ni du no o se ti mi ensa chemu enkron ni du no obiara wo yankopon wo no no nye boni ndise na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye boni fise yankopon na wo no Yemu ni Nyankopon ma na obonsam ma de die obi a wonye die tene ni die ono ni nua no emfiri Nyankopon nti nyi tintim ye ni patapa se unya Nyankopon awo no bia righteousness flows through you freely tene tene free wo mu kama ti nyema ye boni nyema ni nyina efiri hokko e bibia ye foforo Enti obi wo Kristo ma na o ya body e foforo. Ni mata da ni nyina etwa mbe na o ma nyina e foforo. Wa ba wo suo no ni odo. Si obi a Yankopon awo no no. O di na ba honhum na oni honam no. Aba wo suo ni honhum aba ni odo. Eni gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni daho. Se mre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie o kwa so we ye kemipo ye local preacher o ye mako fo penni o ye so penni o ye chorister on obo treble en ye obo adem ho na wo sin go bia so o ye choir master on o direct choir ni bibia en so so o ti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi o nya wo foforo bie nka ho hwe aba wo so o se honam nwuma no da di pefe eni adwoma mbo ogyina kwa mu nso na obo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tan ensabro kwa master obo base na petition su di akire akuboni sawie ensabro akuboni ne de titisa Yenu mu na mebo mu koko sɛde mebo mu koko kane no sɛ wan wo yesa no ma ni nyina enye Nyankopon ahene no mbetena so de mu aye metu sala omunya heaven koda disɛ Nyankopon aye menu mie nu adom ɛso ama ye nkwagye a nyame ehwehwɛ sɛ nkwagye ne yenso ye de be ma foforo sɛ ne be a omso benya ensisa no bi no manya kwan akɔ heaven praise the lord adofo no bebi a wonam bia tew nsa mobro hu nsa nanso afoforo nso krofo bi wo hɔ a omunni di ombedi mpo onye bia menyi ntumu kaisa krofo no wai akasa fa heaven ho se Yesu Kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanu bi wo hɔ onketuo bi wo hɔ onamfo bi wo hɔ a mo ho kyerɛ mo paa nti wo pɛsɛ wo ye won ye na damfo bia na ni nua bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ye ama wo no Yesu ti yekin kan Matthew sempa na nsane abompa eti aduonu no vinche madua samba akunkosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofu nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so obeboaboa mama nyina no nanim obe papa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ne nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besiwa wo nifa no se mu a meja eshra mu mumra mefa ahini ewasiesi ama mu firi wiase mfiti ase no ni ne komu di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho ose ekomu di me mumman bibi enomo ed eko bibi di sukomu di me mumman me ensuo nomo mi ye ohoho na mofa me komu fie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mobehwe me mi de fiase na moba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ni ema waduane diye anase sukom di wo ni ema wusio nomoye afi da ben ni ehu wo se wo ye ohoho ni efa wuko ofie anase wo de deja ni efra wo ntoma afi da ben ni ehu se wo yare ana wo de fiase ni ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se nokre mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no mwaya mame, praise the Lord. Ina obe kanchile wan wawobi nkumo nonsu se, mwa wadome mo. Enkrofuwa mwope hevi ya kro. Ume yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omwanye, eno mkwenye tumo disqualify wu, yi wun free hevi. Nte kwenye biya sune huyia, se nchile chena ye demo, ye ni nina menyebi nyebi. Nyakono ma hevi. Ebiye inyamia ye mrepomo mrebonimo. Unye maka kra uwono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiafu nche. Ebiye anena uwa ubini bia. Mani ubini. Entumano wapakinu wa wardrobe umwa. Nipanu dedeja. Men sereno. Niwe dede bia ukwa sora na ntuma bakumpe. Kwa manu bakuka wana ni dieye mienu. Nse mkikamfa ye nko mkosi bebiya. Ya afufro ye. O se eno be kan chire wan wo be nkomo no so se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ene na bofo no o ewrade na me kon do heaven paul o ewrade na me yiwa ye da bi o ne ba kon aka no so e ayiyi adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho amo mfa mi anko mu fie mi dedeja na mo mfra me ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe me ena won su bebu ese urade da ben ye hu se wo e komodi wo ana se su komodi wo ana se wo ye ohoho ana wo dedeja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kre mi se mo se se mo anya man ketue mu ba kunu mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda omuha omukono omubane ne ekeka ka ho nyina wanya mame osi yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkom mi wugidie ni areche mo se heaven ti na osum yankopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okroma kwa kotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiyie ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie e me wura ma ko heaven praise the lord ebia obia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire suma esoneni o se yenye sadie no enfeni agro na ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa yeyo eni adiche uma mweni empaso ifri se saa aforibono eso nyankupo eni papapapapapapa saa aforibono eso nyankupo eni papapapapapa ibompaye nekachiri nyankupo nso uma watum aubitumide ayesa adieno Yesu, o boys, o friends you move on, o teeny friends you say, o yini me do ba o so many. Na humo kan be ye pass ye so ye beti se nyame kachere ye se, o yini me ba o so many. Adinti vi se, o ye juma e so many, a service that pleases God. Yesu biye na no kan, o se diye o suma me no, ompo me, O kame hon de bia adintia. Yintia o kame hon ne se. Bre bia mi yenia esone ni pa. John chapter 8 verse 29. O suma vopo onso kane se nyamia. Edi kwa mbiye ke si bia maye se yen kanse mpano. Anse maye kani yen kanso ni peni. Nyami eni esone ni. Nyami sumo sane tiana. Radi tom for yishra ubebre. Se nensu wa chreye esumwa esoweni. Radi ebisa adum tumini ya hode. Aibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe yesu demu. Empare empase da ebe drew gate nano. Obe kanchre se mufi mesunko mwa mwye dientine. Vise ya nshe inu ya num. Ya ma umo sukomdi omo insu ya num. Ome komdi o ya mwe dwi ya numo mdede ja. Ya ma won tume mfre radi boy ni tume nye sa ni emi nyina na nye amani bi entia ye wo Yesu Kristo demo de tie fu nyina hye won se radi ma obi biara dom ese tie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni hyre bi e wasiesi na ye ndia wo Yesu demo so obi wa amani bi radi empire ne se obesue won amani nyina wo Yesu demo de o yare radi sane ade ye hia no radi tuno botom Ihiya diye biye wu bibiya brabo radiye mpaye ni sobe tronsa na wayamaye. Wu Yesu di muna yebo mpaye. Sakre biye wu. Nenesu ini ho. Mibo mpaye se nense mwa ebe watu mwa dienu utumi nina abete echire. Wama ye hunhun monte asie niye siye jina ibe tumidiye pio osura himamu Yesu di mo. Radie dawasi wo Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no mepese meka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie de ade ba wie. The miracle of the new birth. Sentrenye edosun wo wiase pa. Na ne ye kese pa ni se de bonye ni beba be ye otrene ni. Obi a ne ni kire hell nyankopon be sesande na ko heaven. Enu ni sentrenye kese pa. Sentrenye aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba sofo abompae mamanya ba eye pa basani emanufu enu ebetumdu akọ osra himan mo jise ensentrenye a esisade boyeni ti se Saul no aba beye Paul Zakio supo boni wose semina mun kontom posu mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimumra mehwe beme bia weyi tutu si ho akono nyina firi me mo ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mu ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa Tiye din kai she the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bon sam ni a sofo ni nyamsun fo bibri peso o mose sano. Ni a nyanku pon ato ono, po se fa pima yesu ato ono, ubi entume se sano. E a jwen sakra, e a ofufro.
1: yewie ye ena yehwe the indispensable faith for the new birth na ochi ba

no you will say indestructible no to men say no indispensable uje ni chira enye ye e will say unye jidie a yedinya enkwaje e will jidie a yedinya ensenchrene ni anwade ene wo jidie a yedinya enkwaje e betumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye sese mi shatadie na se wo shatadie aye fi enka e bom na se wo sesa atadie no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ahia enhu se kane na shatadie tuntum sese wa beche fufu ukuta ka ka na ye nchenchemba ebia wo gina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ahu so obegye car mu no edi se wo nya car mu no na wo dada no si hwa ye nhuna na eni pe presi ebesi saye ntade ebesi saye kai ebesi saye fie ni nipa no mu de on pense sa enu na yesu ba ya obabe ye obesi sen nipa enti se obi wo kristo mu a na ye abode foforo ne madada tenie dada no nyina atwam ento kwa kunu nyina atwam akayo no nyina atwam adwamammo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro iti se base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nko agina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bonte na be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni ye frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven Yese mi aso peni mi ye we na mi kwa sorry de say e na mi kwa sorry de say Billy Graham no kind. Wosi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabo asise wutumi nji ho akinye. Obi enimo kan ani pentumi kentra. Nso omuni mabrabo wutim ne asore wagie gina mu a wudi duku fufuo ne ntuma fufuo ne mpabua fufuo nsusu ubefia enye kurakurakura wukunukura wumu no nsu wani abreeding dinde so ko heavy enu na nyankopon se menkan kire wo se yemfa sa abrabo no ko heavy mani nye ye ansa na heavy automatic gate no be bia ma wo no na eyensese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nya nipa ne bie no abubu ani a kire se wunim se wunua ne bie ma mi tabi nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8 15 and 16 Romans 4 woman 18 wotwe chemu dunum ani dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie die Yankopon aseme kan kire. Wo kan idu nan na wo se na dudu Yankopon homo kan won. Ono ye Yankopon ba. Na mo nya akwae honhom a modi besro biew. Ne mo mo nya abaye honhom a enum ena ye tiemu se aba eja. Honhom no ani ye honhom di adanse se. Ye Nyankopon ma nye sofo be kai kire zo ye nyame ba na obotrin ko se sofo se sofo ye nipa wonim nya oyane kukuam ne mo nyame honhom a wonim kukuam nsem ene abo edem abonten die no ono no obedi wadanse e first that obe sakra no that obe nya ofofro no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be ye nyame ba hallelujah na ye nyame ba nso e wontumi nya ne abonsa maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihye wo ho so mo ye nyame manu eni no ekon wo ka kire se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham o si sa abraham manu aka mo ne me ko me abraham nwa na beto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka mi twiro wudini e de nyame asese wa anye ni sa
Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fong maneti num chemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efrigidie mu enwo buyem bem. Enti yenam ye radi Yesu Kristo su onyankopon fam asomtwe. Eye gidie a wo gie di se Yesu oyenyame ba. Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje agu ama me. Te radi mi fam ani hu moja ne de. Esu ne mi fi makoma mu mi sacrifice mi boni nyina ho. Fam moja no ho hro me ho, fate me ho. Wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ya di bon ye ni no. Ne nyame nam gidie so no do boni nyina wa ho hro ni nyina. Hwe nche mu nu mu no. O se na any that so nche ni wo. If you say what nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba edin sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwa no tum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopro be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wonye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba. The new birth comes with some evidence say kasa awofofro e de ahyensudie bi ne breye obi se oye police ni yesi wo ID card che so ye police ni wo hefa na wo yi na wo tri a change a bom gown yesi yes ampa oye police ni. Na ye usu wanya wofufro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fufro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a ensisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni mepa chere u betumi adada nipa hunu nipa ni nyame de ontumi na dada no. Bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa. Praise the Lord. Jise honhom kronkron no ba wo mu jisa ofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya ofofro chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu noa. Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena modibe huon otiti bobe wankase eso anase otiti brodo ma wakreati eso ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so ntume so abapa. Die biara enso. O se die biara ah enso abapa no otwa na odi gujem hel ho asem na oka no iti wa ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de ubia oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisa bie nim wo shenkom so boni nkoa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti. Bible say se ubi shenkom ene bamu a ehun se Bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa. And so Ghana and Kwadi will be share and come number more still I friend with you for. A ye Bible ye di ye juma. E dano any pepi beka chrebi se radia radia ye fa udi share.
edano enipe pibeka.

0: ohine duane a sabi wakuma ma bosom ne ninsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohine abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akyere no so de sade ma no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa na okyere dayase o osa akyere ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ni ye bribi sronko ni bibi enwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabu ye du tu jetabu mo ni pa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda so te ase si na nanya nkwada Minyankopɔn osi wonyankopɔn som ni dada otumi agye wana osi na na wa wonim sɛ menye bɔne ntie nyame na wo som memfumɔ meye clean meye holy meye pure edisi sisu dua nyansa sisu anku na benya bambo wo kronkron ani trade mo wo kɔ heavy straight na sɛ bɔne wo ho a madamfo otumi nkobi mane nye yie te memfa sɛ ya de nwanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye to me yanke nkankyerɛ nyame nkankyerɛ yɛnse yɛnya ade a yɛntumi nyɛ iti sɛ wo be address hu to nkwagye mapa ahotie ne kronkron yɛ de kɔ heavy a me ma me papa hyase na yɛ mentie ne munu yɛnsi wa so nkase we dia den dodo de bi ɛyɛ adom nyame betumi adom na Daniel boni tirim sɛ ɔmfa ɔhene nuane ne nsa ɔnom no muni ho fi Ono nko, oni Shadrach, Meshach, ni Abednego. Oni spokes my mouth. It was sre pian for hine no. Ne wanguni hufi. Nwen yanko ponsu ma Daniel nya, e pian for hine no eni mwa adoye, eni mwobro. No, unyene ni mwa adono. Nyami wo mwa bibia beye. Papa nu yashene mra, se wa ma wonse dianena, omu nti asie munu cheso, ombe fon, omu hunye fe. Ohini huno bebi sasa hade na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana sa nkrofo nyina efon. Bo se na no popo anhwe ye na nitrate. Ti o kan ni plain oho sa anhwe ye obe manya asem ohina na o se don't worry. We dey try us, prove us. Ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade. Na omo mo pe ohini endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom. 10 days pe prove us na fa ye be jina wo hene ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumu ye ye praise the lord iti wo tia se na o ma kwa ma ne ba so sa o mu ko jina ne nimo no o numu hu sampa dade e betwa dade e be praise the lord o kan chiche mon kro ko si du ba kuno a wo se na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo ohine no ka kire Daniel se misro if you say anya miwura ohine a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esin mo tipenfo emrantia mranti wa no de na mo ama mitri aton ebe timiti ohine nim na Daniel ka kire pia ni a ni piafo hene no si Daniel Hanania meshe ni Asaria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe yen eni emranti wa wodi ahenuane no enim na se de obehuno no oni wonkua ni se base e ho anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo e be sai ni pase ni e be sai ni pe ti makoko wo jidi a Daniel mo wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amedi kan kan kire wo no o mo so mo hwe dedu na a antumi bibi omuhu sampa ne omukano ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu free bone ho de nyame hwe free wo nchaa no no ni pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho men kase ni padudu onti, men ni padudu echi enkonko ye boni. If you say, se base uto jenu mwa, wankasa obe ti wo yao for yourself, obe ti ya ma, unti ubi die manu, ubi nsu unti ubi die emanu. Iti jani, boni ne bata papa, se nebe ya. Iti haye hun, se Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego, Nebukadneza woni mwa. So katene ni, se mfa hon, Seni ya nkrofuwe. Ono akai. Se omu shwe sa nkrofuwe. Ono seni ya omu hun. Isi fe si tiye ni adeno. Uke nchi mudu nsu nko siye dununa. Osine mranti wabane. Onyanku poma wonguma ni nyanse nyine emu nimdiye. Enye nitiye. Na dani enye niswadi hunu. Eni daye nyine emu hunu mu. Oye odifo mapa. Odifo nyamidifo. Na bra o hini kase wonfa wonmra ni. Emra no druye no epiafo hene no di won ba Nebukadnezar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunmu asem biara ohene bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ni pediafo ehunu fo a wo wo na hinie nyine mu ni nyina empredu hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than ipakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi mho hon kronkron no yure. Me nkodi tro ma hon kronkron no yure mho. Me mfa kono boni isho. Mubra unko obano hukrane ma hon kronkron no yure mho. Me nye adie biare se boni. Me mani boni hukra. Ma hon kronkron no nye ni jie no mfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Ma minti amen. Se se ni ewia si ni nye si kafopio. Ne ngume ni mfopio. Krofo nyame hon humu wogo mo. Omu kenyame ya simebe tu ya mani. Bonye fwa sakre fri wan boni hon. Na ome nya heavy. Ome nya mkwaji ya ko heavy. Enuni ya di hiyan kesi ewo ewia si se se. Yowa ni pepe. But si kashi wan boto mansu boni zuso wadama. Nyame tu mifo omu nye fye. Bi ya so mpeni fo. Bi ya so fo omu jina popiti so. Si nyame du oye bibye ye day. Enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready? Yankupon asem eka kire. 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osina su yankupon nyina so tim ho pinti kranso anwen. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiara obo ready din no entwe ne ho mfi de entene ho adentia. Adio no no osina fie kese mu ni sika ni dwete no manko. Na enuane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no wade bi efra no kodo edidua na aye na wa putoro anu de edaso oho ye dikre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hia mane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane eme wo ha na aduane ye ready abo se nkoda o makọ mantwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu sofo aputo yua na upapa die ye de prete pa pares plate pa titi die ne fufure nyina bi enu ne die nti wuye August visitor wuye obi ha wuye hoho a wuye wanimu edru ne wuye nimonyamfo a ye ferewa ye nkofa rubber bowl enye duane mawo ohun Bible si ebi oho a obu ebi nso ye dai omo. Na se obiti ne ho fri ye no mo ho a hallelujah obiye ade e obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye we siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia munyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this wo ti ho fri de entry that is bible no no utumi fo bi nka ho na utumi nyi bi mfiri mo uye se musia bawo so enu me ewo homa nu nyina na aye de na bawo so ebinu mu ye rubber bowl ebinu mu ye apotohwa ni abotohwa ni ebinu mu ye kodo ebinu su ye kruaba kruaba se ye yi de mro chi ofi factory le de aduare tu mu se dia e ye kruaba udi enye ye so sofo adeno yemfa enye hwe da didi ni se kruaba finish. Asofo piye kruaba. Nyame do ye bibie nye ye. Osofo wo yire wa sorobun wa safam plan. Uye kruaba. Nyame do ye bibie nye ye. Osofo ditro. Uye kruaba. Nyame do ye bibie nye ye. Osofo awi bia whisky ni diye ki kahon. Nyame do ye bibie nye ye. Enfaho se diye udiye hua hua wo yase ha. Ni nipama suko suru ho. Osuru mu. Osuru nyimo. Nyame do ye bibia. Inye ye. Daniel, ohe ni hu ye o. Unimu sesu o dia gre nyame di niye bibia ye dey. Inye ye. Ti ohe ni hu ye pa. Yonko chapter 2 niye hwe se. E kwan bena Nebuchadnezzar fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Ye hwe inche muba akono. Nebuchadnezzar hinye afie tiye miye nuno. Nebuchadnezzar susu daebi. Na ni hum hum e jirano. Nene ni esure. Nwa hini kanse. Onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi uwi ase no. Ni Nebuchadnezzar mlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamani ya omu nko nyame ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyame di atu ohu. So omu nimu nyame ho machini nyame teku. Omu nimu nyame kronkri ya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de omu kon ho. Yise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote power bi omu bibia. Jese odru huwa anu wakan huwansa mu chire osi wabin. Omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebuchadnezzar no o sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a wo kwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chire chire mi mo na we di wo se dae ni ira hede efi ti wo mu chire dae kwa wo se no mo fa nchira se emra na odi tua to se se mo anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omode ye. Nebuchadnezzar na ni tumia wo die no no. Iti e bro kan sa asem no omuka chen se nana. Yes, rewada, we die. Ere wane kanda ya niche. Ose, mu waste time. Se mi che, mu cha, che se mu kwe ye miti na mwaka se mi mchwa tro se da ye se no so. Na mu di bibia begume so. Iti mu ya waste time. Mwa hui ya mwa ko. Iti e bro omu ye sa pe. E na, sa ankro fwa. Omu edi bonsem tumi na ye adwuma so omu ni Daniel fo na Daniel no mu ne wa hinfie omu som ohene eti de ko bae ni se omu de nkra ko ma Daniel se daya na nasu ni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wonyansa ni ade e bekunku mo nyina se mo anche mi daye no ase a asem bia ko pene da ho ma mo. If you say mo be jine atro sem ni na da sem se, mo be ka no menim, edi ekusi se ebre no be sachra. Iti mon ka daye no, na mon chira siye, ne mi mhunu sentisa mwenye mutri ndidim. Iti ebra Daniel no moti ye no, ena o moti se, ye fife wankum. Eba sa anu ni mkrofu wa muka omuzo first. Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omunu wa muku kum on first. Papa ni wo mu no na ka trade for ono mu dimrika omukwa kuku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui na ni break ese na o kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se obeku on first. Ena Daniel di ekasa chire Ariok o ya nkobia fo hine no. Ena oka chire ni se o hine mra wa she no e too hasty. Imoe shidodo. However, kwa ka chire ni se onkua be chire ni Diana se. Praise the Lord. Ti Daniel be fie no ofre Shadrach, Meshach ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sue gu nyame no so na da ye ko na Nebuchadnezzar so ye ni wire fre no nyame ye ni wire fre. Ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase efi se nunti na masa asem kese ya ye dai aba. Iti omu ko pompaye na omu ka kire nya ade ba kwa ose hu ne se bra ka bridge le fo ni ade kasaka unim ne omu ka e ose wo hini dai we pa de ni papa wa sa sisu tim jise obi o connection to heaven. Praise the Lord.
1: Do you have connection to God in heaven? Oh yeah, they will be a civil Christos so too much. But we need connection bia. Boni ma we nya connection. I didn't want to boni chine. What do you need? Then I told boni chine wo we are a feeling yamidu beye bibi beye ye. Umwa confessi. Say, yeah, you were high, yes, shall control you. Obey the obey to me. You say, obey the yammy was through. Now, one in the yammy was through. Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. To Omoko Bompai, then Pai Bonechin Yammy and say, Trainier, praise the Lord. Verse 36. Okay, you can share some verses in this chapter before we move to 36. Ushe ichimo edionuna. Daniel ko arioka o hini. Eyini se. Onse babele nyansafonu nche. Ko kanchire ni se babele nyansafonu. Nse on. Famiko o hini ni. Namin ko chire ni dayasi. Viso omu bom paye ni nyankupon. Itie omu paye. But praise the Lord. Praise the Lord. Osi uke ichimo. Du engo china. Osi se wansire osiru nyankupon homo buhu. Ahuntasem no ho na wan sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ena wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo ena Daniel shira wo suru Yakobon Daniel bua se enhyranka wo Yakobon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so ena oma ahemfo so Ome nyansa fo nyansa. No mawa wunye ehunumu ni mudie. Uyi die emudo. Enyi die ehuntedi. Unimdie ewo esumu. Na ehain eni neho. Ena etie. Eni nunetie. Nti omu bompa enu nyankupo yi. Diana sitre edeyi. Echreo. Losi kamo mfamiko hini ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo nana na dwuma ye krese ni a ope nipo kuno no uku nipa na otro problem asovu ara afi na problem no kura ye kese fa me ko na oro de ye kan ye me ho asem kire na ontie fa me ko na me kire ni se nyame bi tia se praise the Lord to odi no buy wo hin chemu edunsun na edu edunun se o se ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se Ubetumi a kire me dai a me so ye ne ne nkyre ase ye. Dan ye bua wo hini se na ho Brazil. Ahuntasem a ohini ebisa no. Enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a kire wo hini no. Nanso wo Yakobon bi wo sra wo ye ahuntasem die. Praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar de ebe bada chen odaye anyway ni situade hu a odawo mpaso wo hu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiam refufro ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini huru bi a na ewo wiase a ebi ba beka ho Empires ahoro. Eye ahoro beye numo se sen. Na enuwe chino, Yesu diye ne beye fana. Diye din kano, eye, ohini Nebukadnezar daye no, okasafa Babylonian Empire hon. Niye tosumi enu Medo-Persian Empire. Eye Dairos, eneye ohini oho. Okasafa Grecian Empire. Alexander the Great, eba bi di so. Okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kika ka ho. Na stone bi baya stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hichimo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mo. Osuru Yakobon bema ahini a Onse no da. Na onya na hinie ma omae fufro biso. Na ebebu bu ahinie nu nyina. Ama nuasa. Na enudie ebe jina da. Mamente amen. Yesu ahenie be gyina da. Enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bepo no ho. Ne bebu budade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu. Onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba. Na daye no wom na ne nkyrase enso ye no kware. Sa ahenie nyina ba atwam aka Jesus ahenie nkoa. Ena mu wiase ye he no. Se se wo nyini amentra ka se nyini Yesu ma Yesu ma. He is coming. Daniel o kan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye Yesu de na be pa ho. Iti na mi pese mi bisa o se se ba se wo kan wani gusu na. Ana se Yesu ba obekọ be nkuma na se obekọ nifa. Obeka mreche no ho ana se obeka nwante no ho. Obekọ heavy ana se obekọ hell. Se ne owo di na paka ebesi wo se papa wadi nkyira meme nkwa upa che we nye ye efa na bekro pa jo ni hwe kavre wai emoja no da so esu so ba bi esu so so se oboni ti se damra ma obe hura mra se su kyerema e briti se nkra nwa be se odwanwi bible se se mo pena se mutia obetia sase so nipa ne se wan pene na wosu wa betiti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no awoso hunu apuri egu wedi nyamsem aduro wedi tueduro ka ehun se owu oba odo bekọ na obekọ bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya woso ye eye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a onya kwan na ohun se de nyame pese okani ade nti na won fa home nyame wo ye sofo nso ame pa cho te ho fri bone ho wai men pakini pan ko hell o lifestyle en asafo mano hwe sofo mponum whisky wonum bia me so minum bi sofo e wo yire nso won pran me twem pran nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem kon of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene o sra hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven Pose mon hwe min suame se ni ami hwe Kristo ye dey suano onyame tumfo ye da wase se wasem ye nokre pon de kan e wose ye ntumi nye bibie ntia nokre ye se kama nokre pompa ye se nokre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose nokre no be ye ade hye rade mo munya ade hye no munya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo pompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina O Yesu demo na ye bompaye. Amen. Amen. Amen. So open so frame here
2: 0244-938-217. 0244-938-217. Na sebre nudra, mwa kaise makama chremo. Na If you say, menemo nene woho, na afei die, me kwa die osuma me non chen. Na mumu bie misa me se, ehina wokro. Na semaka yenu machire munti. Ayrohua ashe mwako mama. Na mekamo nukre, eyama muse mekro. Na sema ankwa, uchijina fono mba munchen. Na seme kwa, mesuma naba munchen. Na ono die, se oba, Obeyi wiase atem bone ne tenene ni atemu ohu bone ho efirise wanyimi ni ne tenene ho efirise meko agya no nchei na mu hu me biu ne atemu ohu efirise wabu wiase sudifo no atem me wonsem pii me kame kiremu nanso muntimi nso asese na se ono nokre honhom no nyaba obekiremu kwan akọ nokre ni nyinaamu na emfiri wono animu na obekasa Na biibia obetie no obeka na obekyerɛ mo nneɔma a ɛba ɔno na obɛhyɛ mani mu onyam efi sɛ obɛfa me die bi na ɔde abɛkyerɛ mo nneɔma a mɛgya wo nyinaa yɛ media yɛ nti na mekaa sɛ obɛfa me die bi na ɔde abɛkyerɛ mo aka kakraa bi na munhume na bio aka kakraa bi mu behume ɛna na suafoɔ no mu binom kekaa no wɔn mu sɛ ɛdeɛ na wɔsi yɛn sɛ Aka kakraa bi na munhume na bio aka kakraa bi mu behume ne sɛ meekɔ agya no nkyɛn ɛna ɔse ɛdeɛ ne deɛ ɔkan yi sɛ aka kakraa bi yɛnte deɛ ɔkan yi ase ɛna Yesu hunu sɛ wɔpɛ bisa no na ɔse wɔn sɛ yɛhu na mo bisa wɔ mu sɛ

0: nhyira bɛka wo yɛfunu mu aba ne w'asase so aba ne w'afie bu ama w'anantwie mma ne wo nnwan mma nhyira bɛka wo kɛntɛn ne wo mmɔrekodoɔ nhyira bɛka wo wo fie bɛ mu na nhyira bɛka wo w'adifiri mu awurade bɛma w'atamfo a wɔso tia wo adi nkuguo w'anim wɔnam ɔkwan koro so bi firi abɛhyia wo na ɔnam akwan nson so adwane w'anim awurade bɛhyɛ nhyira ama no aba wo so wɔ w'asan so ne ade a wode wo nsa bɛka nyinaa mu na wobɛhyira wo asase a awurade wo nyankopɔn de ma wɔ no so sɛ wodi awurade wo nyankopɔn mmara nsɛm so na wonante n'akwan so a awurade de wobɛgyina hɔ ayɛ ɔman kronkron afa sɛdeɛ waka wo ntam no na asase so aman nyinaa bɛhunu sɛ wɔde awurade din na afrɛ wo na wobɛsuro wo na awurade bɛma nnipa abu wo so wɔ wo yafunu mu aba ne w'afie bu abam ne w'asase so aba mu asase a awurade ka a wo nananom ntam so wɔde bɛma wɔ no so awurade bɛbie n'ade pakorabea a ɛyɛ ɔsoro no ama wo
1: na atɔ w'asase so osuo ne bere mu
0: na wahyira wo nsa ne w'adwuma nyinaa na wode bɛfɛm amaamaa pii na wo deɛ womfɛm obi hɔ biribi sɛ wotie awurade wo nyankopɔn mmara nsɛm a mehyɛ wo nnɛ yi sɛ wobɛhwɛ ayɛ a ɛneɛ awurade bɛma woakɔkan na wonka akyiri na wobɛkɔ soro a na wo mmara ase da ne sɛ nti mma ne mfiri nsɛm a mehyɛ mo nnɛ yi mu biara ho nkɔ nifa anaa bonkum nkɔdie nyame foforo akyi nkɔsom wɔn nanso bɛba sɛ woantie awurade wo nyankopɔn ne sɛ wobɛhwɛ ne mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ a mehyɛ wo nnɛ yi ayɛ a nome yi nyinaa bɛba wo so abɛmene wo nome bɛka wo kurom na nome aka wo werɛm nome bɛka wo kɛntɛn ne wo mmɔrekodoɔ nome bɛka wo yafunu mu aba ne w'asase so aba w'anantwie mma ne wo nnwan mma nome bɛka wo wo fie bɛ mu na nome bɛka wo w'adifiri mu awurade bɛma nome benabɔ ne adapaabɔ aba wo so deɛ wode wo nsa bɛka ayɛ nyinaa mu de akɔsi sɛ wo bra bɔne nti wɔbɛdwerɛ woɔ na w'asɛe ntɛm ɛfiri sɛ woagya me awurade bɛma ɔyaredɔm afam ho de akɔsi sɛ wobɛwie wo hyeɛ afiri asase a wokɔ so akɔfa no so awurade deɛ fɔn ɔfoɛ ne awuhuro ne ahohyehyeɛ kɛseɛ ne nkrantɛ ne ɔhoɔ ne ɔpoɔ bɛbɔ wo na ɛbɛti wo de akɔsi sɛ wobɛsɛeɛ na ɔsoro bɛyɛ sɛ kɔɔbere mfrafraeɛ ama wo na asase ayɛ sɛ dadeɛ ama wo na awurade bɛma mfuturo ne nso ato so nsuo ama no agu w'asase so de akɔsi sɛ wobɛsɛe wo awurade bɛma woadi nkoguo wɔ w'atamfoɔ anim wonam ɔkwan koro so bɛfiri akɔhyia wɔn na monam akwan nson so adwane wɔn anim na wɔbɛtoa pete asase so ahenni nyinaa mu na wofunu bɛyɛ ewiem nnomaa nyinaa ne asase so mmoa aduane na obiara nka wo awurade de Misraim mpɔmpɔ ne nsisiiwa ne ntutuyɛ ne ntwom a wontumi nsa bɛbobɔ wo awurade de adammɔ ne anifira ne akoma mu ahodwiri bɛbɔ wo na wobɛkeka awia ketee sɛdeɛ onifira ne keka sum na woakwan nwie wo yie na hyɛ nko na wɔbɛhyɛ wo afom w'afa daa nyinaa na obiara nyɛ wo wobɛgye ɔbaa ware na obi ne no ada wobɛsi dan na wontene m wobɛtɛ bobeturo na wonte yɛ so aba wobɛkum wo nantwie w'anim na wonni bi wɔbɛfa w'afunu mu w'anim na wɔnane ma wo wɔde wo nnwua bɛma w'atamfo na wonnya ɔgyefoɔ wɔde wo mamamma ne wo mamaa bɛma w'ɔman bi na w'ani bɛhwɛ na wɔnhwɛ ama w'ani ato sa daa nyinaa ɛfiri sɛ tumi biara ni wo nsɛm w'asase so aba ne w'adwumadeɛ nyinaa ɔman yɛ wonni wɔn na wobɛdie na hyɛ nko na wobɛhyɛ woɔ na woapɛkyɛ wo nna nyinaa na w'ani so adeɛ a wobɛhunu no bɛwɔ wo dam awurade de akuro bɔne bɛbɔ wo wɔ nankuroma ne serɛ so

Yeah, di boni ne ni aji. Na mo mama mo bi enhunu amani se odi fo ana owi fo ana odi bonye fo ana osempe fo ebinu nsemu mu na se ohu amani se o Kristo ni a hallelujah omaneni enwu na manu hye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kan sempa no so many GC impredi kan ye nyese bi e ko fa obi yira nanse e ko ye bone yesu nti ene ye kan ye pre. They felt proud to be identified with Christ. Onu aye di ne chi no oba e bone ba konkre ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ko sisi e di ne same remudua so bone remudua e di se ye aye di ne chi no se ye hu amane a Bible se mane ha ye. Trials come to believers and unbelievers alike. So here who ruo eba ni wa sakra ni wa sakra eso. Na se ba se idru amani hunu mre sa. Ya na imu e din. E di aire huo ni atetie ni o hauba. E to dempua amani enu suwa yeti se esuyafu opusu na asro chike se ede ebo. We won't see Yesu until ye yire mfa wana. We won't say, see me fi, we numu no wan fi ya, enye papa, unfa ubuo ema Yesu, unfa ubuo ma nyankupo, unfa ubuo ma sofo, unfa ubuo ma unyan ma krisofo, mpe wasem no mo bom pa ye maun. Ni nyina obon sam no techre. It is engineered by the devil, and afflicts believers and unbelievers. Ni buta ye bako pe, opeso to Bible chene. Pese ubufu na kase wo nkwa sori bio pese ubufu na kase Yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata a obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode atumu nua no ma owo wiase so se wonye den ohunu mama monsa cry no onfa ho kra ne se bana se wan hwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri ho atofom no atete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwa san yo eya febo Dodo ne nim o se na me ho kire me na amane aba me wi anansa da bi mpa cho wi anansa wai ensempi o wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job aye pese e ka ne ho asem se nia enso hwe horo to no na sa ne mani nyina o gyna ye se bi be so te ade bi ase se e ba se wo fa amane horo mu a na onyame makwan masa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame trim nyame boni ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo memehye wujidie den omomo etu gold no mayete ase se unya gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efrimu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no I was safe for Jim. I jano ni amani horua eba oso. Yema omu kusukui. Senke, si chafo nye omu sohwea. Ki mhuni ya wabieni ni ya wabon. Ki mhuni ya wapasini ni ya wafeli. Sansu su ni nyame ma kwa ema saa ni ema no baye nsu. Nese ni ebea ewechire nise utu mujinati se jobwa. Na ujidia ye tindindindi. Ti nisi unya jimboni biye te nyankuponi nyamuti hoye dey. Nwa masa diye ya bame so debi. E wose udi o nidi e nidi e ni obuo emo nyankopon. E nye wunkon, ene nye menkon, ene efa mani emo. Abraham, oye odifu pa nyankopon ni pa kesie, one ni yire sera, omu ware, enso so no omu niba. Ndi se wa ware ne niba, ebi enu omu na wo yire, ne di, memano debi adi onke jese, oba anu kwa ne mfumse, onu fri no, meman di fri omu da. Oba kase miyemko hospital, so se miyemko, si debi ya. Debia na usine so na o demono enye eniso yesa uye Kristo ni untumi yesa Lord
ohwire ne yire ewo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyamiechi Joseph nso oton no ema Midianfo na odinu kwa efiasi Potifa efie wuni mamane a eto no edinu koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin ema urade David nso so ohene so etu nanisi ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sa ne ho ewuja David David ose otinini amane toson so urade yini firi ne nyina mu tisa akunnifo a womo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene moma yentie de omoka se ne be a yensusu yentu yegidie ntwene tisa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah timi basa susu a me hu gidie e woni pamu ana ebra mamina owa sem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no sintimi basa susu a me hu nipa binu te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame nsusu yemfo ye ni hu no na wo wɔche nsu nye no na nyame hwɛ de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntuka se de dada wo ka so obebe wo mai amaranfo nye wo watch wo nye wo time Yesu si ɔno mpo ni mu tabo no na ye de na wo ka se da nyame so Yesu so obeba o maye me pacho men keka sansem ye hwe Job eti baako ichemu nsia ekro no ye hwe papa ni gidie pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otne hallelujah jobu yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na yehu ba bi okotua bribe yehu ba bi osisi obi yehu ba bi obopo no di nya sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se jobu oyede otne papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afriye ho me ka kiro nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai eni ho no di boni Job no ntisa osuro onyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wo adom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha na ahohoro adio kronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina ho. Na oni Job gyina nsania ba ko mo wo scale ba ko so. Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christopher nyame betimi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese nyankopon ni ma guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din atoe enso a bonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwa ne nipa die. Te amanya mini ma guase Obie bie na no say we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyame ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyame aho fe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma yi nyame aye praise the lord efiasi na wo da ye bu ekumfa de e bechimi akokumpo

0: Otrosim. Anyway, any young couple's my Jonah was on your day, uncle. Vinya me man you call Bunsi Yemu Bayero, very no Jimrika no Ede, no call. Osine a great city, population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadiono. Che kronu hu kenya miyasem. Kromuni yina sakrai. Edo muma yankopon. Adofu nom. Sa amayi ene wo shushu oma wanye dey. Unhunu. Tayan Sidon. Unhunu. Babylon. Unhunu. Omu diya kese ya kese ni nina. Omu tumo ichichiri. Babylon se omu tumo ichichiri bebiya. Ibi osi seven wonders of the ancient world. Hanging gardens of Babylon. Sambre wu mhu sa ni ema nu nina ebi. Omu mre ekwe muko. Enti se sa asemu ito Babylon. Eto Nineve. Eto Sidon. Taya ni Sidon ha. Kachiro se si kwe muko ya, ya manso se Yesu chunche ni na ese ya, ijinabe kwe mwako. Entina, unyankupo ni pa hungun, kronkran shene mano, oka sano, o se eha, inikura etra hoda. Kronu wo honde, omainu wo honde, ochina wifwe chila kwanya, unhubiu. Omainu wo honde, ochina ne jiriegu ama, aya manfon nemum yewo omai bia etna hoda, praise the Lord. Yewo mi bia enseida eno ne heavy eni eno ne Bible si yehwehwe ekira kwan eho ye ahomje forever, praise the Lord. Ahomje no twin chapter ni bia wo se wiase mu bia ye nenko a se amanie na wofa mu se Kristo ni a mepao chew menum diditi wu uyesa ubeko jem ni mumtia se amanie no entra ho afebo ebe free ho akọ wu nyina wu disem fie ho ha fie ha no amanie no ntra mfie ho ha entra mfie ha no ebe twem akọ is temporary bibi biara ewo wiase ni se ye de ewre shem nye diye hontu so. Se ye yao bina wufom. Se ye amanie bina wufom. Se ye ahunyehye bina wufom. Amanihunu bina wufom. Ote bina wufom. Se wasakre se Kristo ninti. Umameno papa enji Yesu ni. Omu tumu ye ni omu pe. Ye bu. Ibimpo tumu kun omu ma. So adini huama Yesu. Ibimpo poison omu ma. Umfi se di ome nyano ye esu chen Yesu. Debi enyeno kre. Yesu dieno, a chaining in our praise the Lord. Inti yao how near money be a wufom say you will hear say ye ka say ye kom near money ni yina bitwe mwa ko. Ti jine pinti mwe radi. All of them are temporary. They are passing away. E ma adia eche mwa ko nu si wkwain abra wonsan kanya eche muda. Eternal city of God, heaven. Peter Nguma, a din kai ti nino, or my ATS also by the end of all things is at hand, a name me in a way ya be. Timo my yen pi bofo. Me nipa, ya juni si ya miso. Me nipa, ya juni heaven home. Me nipa si fias as is way in baby a year crow. Or sinan so a din in a way ya be. Timo my juni monte, the moonin naho. A man piebo, praise the Lord. A me riasia hunya de sika e moti sensa. Now, sorian o pair was walking cow Bible now, jia dumnia huodini to me free throw, usoria now tifum, paye no, Bible no. This is often a manco school dan swear. And a Bible no ya king a brofwa king can be a good pen drive was soon in ma pebby. Etie bi ansan wako, nwa bompaye. Mpaye de wako skio, unko skio, utimu bompaye. Ye ma ya uwe, momu unko skio, utimu sore anopa, nwa bao si, daddy, money. Nwa chiane hosa, uwe bio, uwe ni bio, so mani bi. Joko nyamiwa roa wa wakachese money die wiye bia roa ede roa kaba wakachrero eti ne hosi eti ase no no se se wiase we ye twemu taya ebetwemu akọ enu ni ade atetefo no huni ahoma ni ho agro kra kra kra kra ukan hebrew fo ngma no ti du ba ko nche monkron ekosi du nsia na Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 osi gidie na odikoye ohohuo bosha asase no so se ananafo die so okasafa Abraham na oni boshe ekro no adidifo Isaac ni Jacob trantuma daimo na otwe ekro wo fapma ni chichifo ni niyofo no nyankopon yes architects ne contractors ne si adamae e den ekotena mo heaven no nyankopon no anesi praise the Lord osi jidie na Sarah nso di nya ho din yin sene ebra wa tre ni nyine mu efise wo budie wo she bo no nokwafo eti nso na oba kwa wuye mpo wu nipa wo dɔso se wo sro nsro ma ne empoano anwia ontumi enkan jidie su na ye num nyina wuwu ya won san ka bo she no ne mo hu ne chirichiri enko jidie tu ye ne tu ka se wo ya hoho ni amamfrafo wo asase so na wa wo kasa na wo di kire se wo hwehwe kru bia ebeye nwara won dia na se wo ni die ofri mu bae no a anka wo adaje se obesan akro na fe wo hwehwe kru bia eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly eye chen so eye osro die enti won hu nyi nyankopon ni wo se obefre no nyankopon fe se wo sisi kru bia ma o mamente eme wo ho
1: amen
0: adofo nom enipe wo wiase nyina ifri dotiemu na ebesan akro se base uku bifie na so wo hwehwe dan han a no de danu ma wo han no twi advance 1 year 2 years 2 years no suna piso to free fie ho a yemfa danu nyedan enko uyiyu ne mani wa umu no afri danu mo na wo yedan na wo ko bebi a peso akro edena mpese mikire de meka ne se wo a wo te ho a wo hunhu no ne ema wo ye nipa no ene wo kra na wo hunhu ma wo wu mo efri wo mo pe esi nipa no aye dey wo wu wo hwini e wo hoyi eye wo kra na wo hunhu ne ma wo ti hwa wani e wo hoyi se wo kra ne hunhu no firi mo a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti asem iti de mawuye nipa na ye ina man no nipa bi e hye wo mu ho ayemfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire se ni utu efri demo a wanfa dai na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enu mo ho nsa wo mo ya koyo nsafo no eyi sisi eni ade dotie mu na ofre dotie mu na oyele okro na die ma oye nipa de okoda dadada okonya me ode ma wo nche ti bra utia sisi wan hwehwe se nyame no no ama heaven hu ehia no amompa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi amankwa kristo sum na ade ti wiase a da obeka wani egusu ono behu se heaven ku na hell so sonku bebi a obekọ no enya ade ebe wani ji eno ni ade atetefo no omo mani bre Abraham oni ni nua na se ne ofa se Lord omo nwa hwefo ni nantwie omo mohwe omo nantwie ni ade ko asase ho Abraham ka chere Lord se ye nua no me hia se e ko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heavy nti una ya ko da de nso yi bi nso wa hunu nyansa we are offer one na cha dey o see ibun ka se offer na ye pani din kan ibi o peje le ni hwe so do ru gumara sa sin sin sai wo ho ni su e tata ho o si ma ye no de o ye ne ho ni ja toy Abraham o ma kwan ya butre ma nya mi ibi man e ja nko ho praise the Lord
1: hallelujah
0: adofo no mi ase we nya ti ase o ni ntie wo wi ase ye ni hunu mo ne nkrofo twepunu yesa ye hia no yenye babu masem ne yenye ne ekone ekone eba ne bodua ne ekuni pa ne yesa ni ati ne mabebre de nko kremo ho yinu firi ho ma me ye no esi na ntwe dua nka na ntwe to a konfo sem ne bekara ha eti kai hu se enima ewo wiase ne yekukremo kwa ebedane ne nyina ye dai eja de bra onipa hwere paradise edi trom ne nyankopon ye nhyehye se obesiesie heaven aye dai amanipa se better place anya me pese ye kotena ho afebo na ichie ni a amanye bia enkaye nti wo kain heaven ho kakra bi o description ne kakra bi o edi semtie dwonu ba ko ho a osemi hu osoro foforo finche mu ba ko no ne asase foforo na kanistro ni kania asase na ye de etwam de di ye ni hunin e friend of heaven e wiem ena de ye na esisui eno so ye asase osini nyina betwam akọ na heaven a eba no asese yem fo ye ni hunu ye de ni be hunu praise the lord e bre won wiye mpo ebi o ha oda no aso de no hu heaven obi o ha oda aso de no hu hell se ni ho akenya mi yi nkyre ni pa to obi aka kyerɛ so heaven ni ba bia wu ya na asam dan fo akɔ wen san fo test no no why eni bible mu ho fo o mu tri ni ho a o mu pɛ heaven bia kɔ no no mane nsɛ wa bra bɔ kɔ mo bɔne ye de so bra pasana paul ka kyerɛ obi a o se heaven ni ho ho aye mane ne yekeka kan no ina mentie sa ankrofo no komo boni no omo boro no omo nim bible bible chiri no omo kenkan kan bible mo be hu se heaven or praise the lord je wo se ye tia se ye sha se je wo se na mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem fufro ai free sru nyankopon chensane wo se se ni sa ye fro wa hyehye na mani kuno na meti ni kese bi fra hinwanu mu a ese hwe nyankopon to madan wo nipo mu ne betena mu e wo wo mu wa ye ni mani nyankopon so aye ene won betena obepepa wani wa mu nisuo nyina nisuo bia woti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wom amen arehu bia wudi o se arehu ni osun ni ye bia ni ho bia o ibia wo bebia wo mame wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wa mu nisuo se nipa ni o gidi ni a wo kwa ko hie no bia o onye gidi ni dia ani e won so sisi o ho se ne bia wo beko ba bi papa se kanino ma no nyina ye dai twem de otia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twero evisen semi wom na ye no kre praise the lord ti adofonom mayentia se se ebra e wo ha ye bua bua ye hun me mo abua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ akinka ho na mamensa kinka ho bio nkyrɛ se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ne asase betwa nyame asem entwa mu da de se nyame aka na se entwa mu a menu mie no de na wo se ye wo kan peter ngome to su mie no no a eye eti miensa enkan firi jichemu miensa no wo se munhu ye ka ne se ena ebedi a kyrɛ mu no fedifo a wodi wara wa akɔ no akyire di fɛdeɛ bɛba abɛka sɛ ne ba ho bɔhyɛ no wɔ he ɛfiri sɛ agyanom de daeɛ adeɛ nyinaa te sɛ deɛ ɛte afi ade bom fiti aseɛ ɔsi nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɛfrɛ wɔn scoffers mockers ɔmo di nipa ho fɛw woyɛ obi a wɔtu ho si wɔ a wɔsum nyame yi a saa nkurɔfoɔ no bi wɔ fie a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔwɔ dwuma mu a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔ sukuu mu a sɛ sukuu ni ɔmbɛdi ho fɛw omun nim nyame na omun ji bible ni the bible kan bi anya de a omun ji ibinim su kra kwa so so omun eni ji de o sa ne manu ti peter say say wi ase ba na wi ya san krofo no be do so papa papa he say bonsem to me be dey di wi ase ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo wi ase nyina enam so omun pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so e hun hia so ha hu pi eno ani say wi yese yese ya wudi weba weba ya ye bibia ma enipa di akyire enipa di akyire nti wo ka bibia fa Yankupon Bosha or dear my say yes you by heaven or so madame for tomoda. Me and try baby. We are petition or say shit. It is a what kind in Jichemo num noa. Or say one hour pay ye no a hunter won't say. If fritted no strenuous I see a free woo swim of fire in swim no betimoho. Yankupon semosu. Now or say no amresono. Yankupon kind as I say bedaho in suni bibia. Ni odi na tien ni pa ni pa trans o bobra. E bra omu ye boni. Yankupon kasi wo nunu hoso ye day. Boni pa. O bowon koko 120 years in fear wo head you know what the kenya mia sem trenia sem kofuna mfa ye. E rin sounds shit. Echi ye ni a wusore o si nyami nyami nyami heaven Bible. Ibinu mu otumi omutumu rewre mu asinkrofo no ye dede almost up omo e best stop nyamso me koso nyina na oda hosa akosisi obetine ni wojem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame din suo ese wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa aw mu nya heaven kwa no wa ni fearful nkwa Mosakra o majune. Umu chai sa ni ma ne kosuno. Anu wase osru ni asasye woho minu miye nui dieno. Enye nsio ni nyamidi bese yuasi biyo. Tu uka ya pamde danwa. Ebi oka nuwa huwa semna. Wase nyanku pondi rainbow. Nyankonton etu uwe mchese. Womfe nsio nye dayi. Nse wankase wonse yuasi biyo. Wase womfe nsio nye dayi. Tise nsio tona hu nyankonton uwe mwa, maye mwa nshishio se nyame edi nsio bejira faye debi, osinye nsio na odeba. Nimo odidiye hii, icha. Na osuru ni asasye wohoi, odina semu akura, na odiesia mawucha, ama temu, eni nipo mumu yo, eseye dano. Adofo no, muma adie baku nhuntamu. Se da kriye urade se mfrinshi hapi mye ni se da kro. Urade nchene boshe hon se di ibinu mbu ni se chere. Nemu omane bujeri chere mamo. Ompese ni pebi habe ura. Nemu opese wunyi na ba jensa kremu. Urade danu beba se di oyufobe. Muna osure di kukurube chwe mwa kro. Iwe mfiti asidi ebe shi ase na asasini mungu menye na ebe shi. Osi inti se hini mungu ebe se ya. Nipa bene se se muye wabrabo kron kron. Ninyam sumpemo. Eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyese honhun mu na bonsema di nipa demo a ka dia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwensakra mapa se nyame ji wo free boni bia mu wa mmo tumi a odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne kese nyamsom fon ye dey wo ho bogus wine no nya wo kwa so na odi boni no ye bogus wine. Ukwaso na unu biyaka, ukwaso na chimpna, ukwaso na wi biya, wi whisky, ni dukane, ni ekikaka hon. Ukwaso na ye beyi insuti wakumamu, ukwaso na chimpna, ukwaso na awarisee muna ote. Yam some bogus wano no. Peter say, enye no ni yede ko heaven. Yede ko heaven no, eye papa no biya. Hallelujah. U yam some pa, kron kron ye ni yam some pa. Se mo twe na mo menya nkopon da no baye ntem enum no osoro beso odwa ja se ne wiemu fiti asedia na ne ahye na se de ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osoro ahima no bo wa wo ye meja osoro na pede na obeye nyame apede so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene. O se danu ni pepi be ka chem se urade emfa wudin shenko emfa wudin tutu ahoho money emfa wudin ya ho de ni epi enu na mepa mu aka che o se mu fi mi so nko mu amoye de entene di bebia wo bia no mepese wo hwe wabrabo unyam so me kuta wo no ebetumi de wako heaven unyam so no betumi am wo tua fa wiem rapture e danu wo betumi etua ko na se boni ka ho utuku a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wusakra wadwen fi boni ho na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wuma wo boni ne ba Yesu Kristo mo ja no etie ho free bone nyina ho so obewo obebe ni watu ni din se yesu kisa ono no obeji ne man efree won bone mu fo akoma bre radi anim wai aka chire radi se ni ametie ni mini hwe kan ya megwa ma maba bone we ni we na meti mu radi ne mate wasem ehun se wutu mo ji ne bone fo so so ono no ye ne bone fo mo edikai yankopon hu no mo bo ji no won che so wai nche so nipa se ni wesi wan bo ku won a christopher se ni wo ku won ka ho ma urade wati so wo ku che no mpo a che so mpo a nya me be hu mo bo odo bo ni be che wai so mo bo ni ti se da ma mo be hura mra se su chire ma a british se en kran we be se odwanwi se mo pe na mo tie nsem aya kan mo be di asase so ni pa wai so wan pre na se o tie tu ana wo so a betri so o jai kronkron ye de ho na betri aya kronkron asume simple minimum no nye kronkron nya asume si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mu di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron the wasem ama ahwefo ne atiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obeso firi mu radi adom tumini ahode a odi ma so ne bonye fo nyina mu edikan no baba ye Paul a osi edikan fune urade fa masafo no nyina wo Yesu de mo senti so bi o Kristo ma no ya bodie fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ya fofro urade me bom pae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edi aba heaven e wo Yesu Kristo de mo to me biara akikire wato boni ma urade meti tisa homa no nyina mu Yesu Kristo die mu mo akono e ma treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mu ombetu akase ya se ayetie etima urade ewu so ye wudia urade ye ma obi biara honamu ehia die biara se ye yare no bi yare urade me hyese entutum fri onko so ye kan obi de urade tuane kama na mani bi obi biara de mu urade gine fri mu Yesu de mu na me bom pa ye amen
1: amen
0: ishramu na

wo Yesu di mu na me bom paye. Amen. Adofo no mpese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace. Onyankopɔn dom anwade a eye sɛnkyerɛni a eye. Ye ka Kristo sum Kristo suma Kristo sum nyinaa ne ensesa. Sɛ onipa wo bɛsesa firi isumu aba han mu. Befi bonsam nkyɛ aba Yesu Kristo dɔfo no nkyɛn. Obefi bɔne mu aba tenene mu. Onipa bie ni hɔ a obetumi di na ho ɔden agya bɔne yɛ. Nemu adom bi wɔ hɔ a efiri Nyankopɔn nkyɛn ɛno na yɛ nsɛnkyerɛnne no nyinaa. Ti mɛkan bibi afiri twerɛsɛ mu akyerɛw na afei yɛde bi atoto bi ho na yɛahwɛ ne nyame bɛyɛ ama yɛ anɔpa yi. Ɛyɛ Genesis eti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis eti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe. Ɔsi na Awurade kaa sɛ mɛpepa nnipa a mabɔ wɔn no. Efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewie mu no maa so efi se menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya adom asa na abenya bibi no jisa ohwehwe ti Noah ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no Ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa. Ade nti ne nipa ko bokro no. Ade nti ne nipa fi ne yire ho ekɔ oba foforo ho. Ade nti ne oba fi ne kunu echi ekɔ bema foforo ho. Enye ne kwan no no. Ti urade bua me. Wo bɔ me sɛ wo sɛ so. Bua me na me su me to mensel. Ne nam sa honhom mu kom ne su kom na di no wo nti no Bible se unya dom. Praise the Lord. Me nim adia wo kondo wo wiase ade bia wo dwendwene ho na abɔ ho mpae ebi die ye sika nko a so ya no mu wi refri se papa kwasi sikani wuye no wagye ni nyina wo ha ebi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wiase ahode nko a sane ema no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye ni nyina wo ha eji hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti afei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nkan no etwe ni pe nyina kogu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a opese opu bɔne wugyai bɔne na wo ba nyankopɔn kyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn kyɛn Na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no. Sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no. Na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no.

heaven. Na se wo soro o man no. Mse epimsoa bisi se ehwe se wo hwehwe Yankopon kru a etena ho da. Na esan ebisa ye ho se se basɛ obi a oyɛ ogidi ni owu a. O kan ani gusu owu mu a ehefa ena okro. Ze o kan ani gusu a na ensan okra ne honhom na firi wo mu. Aka ni pedua na ye dotie na no bekɔ fɔm. Okra ne honhom no de san kɔ agya a ɔde ma ye enchei. Mse ye ti pi fa ho. Te ne ehwe ye test na ye Hebrew fɔm ma ne ti du miensa. Che mu du miensa ko si du nsia no. Ye mu mienu ene ye hwe ne a etɔso miensa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God. Se edi ayeye afode ana sida ema onyankopon pese mi kenka test no bio Hebrew for ngoma no ti do miensa chemo do miensa ko si do nsia Hebrews chapter 13:13-16 eno nti moma yen free edi nko ni nchen ensraban no chi enko so a na hohora ye ni kura etena hoda wo ha emu de ebebe na chiri kwan ena ye hwehwe ti moma ye mfa ne so emu nyankopon yi ya fo de da eni ano fofa ebono abodin no aba eyeyo eni ade che ena moma no moni empa so ifi se sa aforbo no so nyankopon ni ti na ye hwe ne eto so dunum no verse 15 enti moma ye mfa ne so emu nyankopon yi ya fo de da ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so wohwe asemo ayehwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so an wo pie ho yohane mayeti ase se eye ade a eye ko a emu ehi papa papa papa pa. And this is what we Matthew and Saint Pani to do back on Chemu Dumi and Nunua. Or say, if you were so bony, your hand a breast would be sinne, or you were straw, he knew no one dear any prayer so. Now, one way near brain on the funnel and near din so. Ye who juma any prayer so, or more many a brain or more funnel near din so. And T. Sebasse would see what Jim P. say, who come bed door heaven, or person call heavier, and yet. Adiketua. Nesu nini nemono ya miadrum ewo homayin. Hallelujah. Ubi adu ube tu nyankupone na adrumo suono. Ubi hunya mieni mwenyam ewo Kristo suma kwenti umo. Tino osumafu no kanchire yense. Namse epesi ekobe bia Yesu wo. Epesi ekobe bia nyankupon wo. Inti yifri bebia ewo niyako bebia nyankupon wo ye heavy no. Na inti muma ye mfa ni so emo nyankopon yi ade nti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awrehuo mu enso wo si emane nhaw kra eye mretie bi esa ni emani nyina twem na wadru fie na okoji wa home afebo dia mani pia wo fomu ansa na wako heaven no ose eye mretie bi bibia wo beye wo urade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam emma onyankopon obi ho se minihwe obi a osori de bia osu bo nyame son bo se woni mpabo ahye ti dakro kwa sori ni na gufom na omo bo mpaya obi nani no hu se obi gina nani mu a enipa no oni nan pa ye de mpabo aye de shem na kwa wo sha se no se rade fa che me se me bo son bo wa ma me nan se me ni mpabo mpo a me wo nan sa wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adana ase emo hwe de nyame nyaye de a ene wo ntumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame sombo sa enye nyame aye pia man
ti mo mi enhwe de nyame aye ni enhwe ho ni na na se pa ti se wuni hwe kura wo ye ogidi ni yakopon ama wo kwaje yesu se no kre no kre mi se o se se ya wo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa sori mfie bebre o mu nim ne frɛ na wo fufuro o ma bra bon se sign wo ne se boni om de ko ye no na o mu da su tim ibinmu wu o mu boni mu ko jem wo nya kwaje a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bi bia wo so hwɛ hu de nyame ase wai wo kwaje heaven da ho twen eye ade a wo so te ase se sa kwaje a ye ka ho asem ye ade a eso pa pa pa pa Pause say ye moon quanji a case at TC, be journey from us say. Young quanji away in a year to come once and journey Nicodemus. Or since send a minko ramina, me mammy, ye mubiwana. It will nipper be to send Nicodemus. Our moo degrees are cassia, doctor in divinity. It be no more ye professor for near day. Our mufu will boost him no fear. Omufu ni homanya enkwanje omanya ofufro omuwo dibia ni 2 minutes ikapa omuwo omuko jevi se omanya ofufro wa wini koboda botom te se Lazarus te se mia mijina ha utumi enya enkwanje yenya enkwanje yeni sikampo e wonkwanje e kakrai wo no nyame adom yeniso enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinimu nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point say ne yonku nipa no okunu no otutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fises wo kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ay wadom wo nya santia se ne wo nkwagye wo sori aso ni hwea wo da wo hwe ho ayi nyankopon ay wo ne mepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopon ay oba wo ho se basa onyinsan a Osumi nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo sunya ne nson nyina emu no so tintesio didie nya ni de wi aba no ayebre ni ne kika kan nemu nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se da kro me ba ba wu anya koda da me na so praise the lord e de mfa ho ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya no nyina emu se ne be ya awode dra onkai ya no ba kokra praise the lord sa pepe pe na mi no mie no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de en bako ite enam sa de en nti na wo se ye hwe ho ni ye nyame aye ni ye de nyame ase e wo bibie mre pa ne mre bone mu mo be ye nyame aye praise the lord me se emre pa ne de ye mre bone mu mo ma ye nyame aye ni nana se ni mani hu se ni awo ye ni ye ni so mo ma ye wire mfiri di yankopon eye mai mo me nkoso nyina ye psalm 69 be kain verse 30 and 31 o se me de junto be yi yankopon di aye mi ni kobo wo manu mi nse mi botom ne mo me wo tekrema de manu a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the lord Osina ebe so eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof ana se ne nan emu apaya te se ohye ne coat no ohye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu eboto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o ene sika o ni nyame aye o baby daw eni baby daw o me yin nyame aye se ya pasi en so hwa na se ya feli kura mo me yede yin nyame aye ade nyina emu mo ma ye nyi onyankopon aye e fa baby no ni nti wo se yin nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie Senia ni mobro huno esitie, senia ni papaye esitie, sedie na dom esitie, yankopon, we yina ono anka ubiena no bakunka se ni pe wuya si yina ne mun yina mungu na munko jemwa yeko. Se ni mobro hun to onye ni sa wa maye mretin ten se mfan sakra, senye beya imubia nyira. Bi se wo se nyane pe se wo kre bia ba yura ne wo hwen se nipa nyina ba sakra adwen ye nyankwa mo mien hwe de nyame aye ye nyina ye wo ho
because of his attribute. The su any ni bani bra papa bia wo a o pese yensu yenye bie. O si nyamia because of his worthiness. Seni nyankopo isi sombofa. O si e hwe no ho yeji unyankopo aye. So wo kan e disem iti enum na o kasafa unyankopo ho. Seni o si sombofa. The sentino osro abofo domu nyina omude omunim se ose omude animunya mo hye emanyankopon omuyi naye osro juma omude ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven mmien hye ase ne practice wa ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wa asase so na yako kawon ho na yi nyame aye ti so kan e din se metinum chemudu ba kon eko si du nine no se na me hwe na me ti abofo bebre e we twa hinwa no ni ntiase na mne ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ni mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ni ahunya eni nyansa ni ahode ni enidi ni animonyam eni nhira na abode e wo soro ni asase so nyasase ase eni eposo ni de ewo mu nyina beti se wo si enhira ni enidi ni animonyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so eni egwama no dada na te ase fo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amentrance mfonse nsumwa no emwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha akese akese hwe ni mobru hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da we every so for iti inum ichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti inum ichemu eduono osimuna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyina BPM Bible say na onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord. Look at the bright side of life bribia hwe efa ehyre no me hwe die sumo wo wisuma woni be yesum akoma be yesum ese me fi wakoma mu ba no aye wakoma ne mu yesum ne be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aya bem kai die nyame aye no adana se me hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan osi kenkan wo nhira makoma ko na wo be hu se nkopon aye adekese aye de amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won be dwiri wo se ye yankopon ayama wo. Nti bre bia no ye bibi ehwe ho da yankopon ase na yi na ye wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colosse eti ba kon. Me kan njichemu dumie no no. Colossians 1:12. Ada jenya nku, aja wa maya fata hotofu apeja dienu fafafo, ewo haimuno ase, sewe yiye free sumtumi ase. Edi abani doba hini emu, oh, ikutesika kura nki intumento. Onumu, eni enya ojia, eni boni fefreno, praise the Lord. Tebase unya asem kokot, na asemni hupa, si ini asemni uyaya na ohonto, kwa today bedrobu se udi dimpo yede. And you're dead. So what's my desire? I'm saying, we are see Tracy as saying to be to come, judge, see, can you throw us a natural baby? Would the bimpa is who some of her near boy? Now you're boo for. Oh, and I'm saying,
enipe wo wiase nyina wa.

uhians no eno uhia na adum enso adum afri osoro eba no uhia wode ne hu ebe ma wo wode na adum be ma wo tumi yehwe de toso miensa no ye toso miensa no ye ne awurade a wo ye agyefo no e ka bobu

0: Asema o mai radi kronkron yishira obebre san adwi oboye ho ban fi emusio esan no obonsam hihye mu na odi dafefe sei acheye bompa ese odu tumi no aho odi beta wasemechi na ye tiefo nyina ye yedawase o yesu dim na ye bompa ye amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa
1: Ya. Obate. Bon dia.

0: Nkwa efi nchema dionu miensa mbrenti bia yentu minke nkani nina na mpese meka emuwa se mchirao. Abraham shasia wane mpaye bonu mune se. Nyankuponye nyankuponye otre nini. Eti nyadia obese ni bonyefu wani atre nefu afra. No dine ni keri se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade. Twin City, Akratema. Eti ebeye dene nyami entu minya atre nefu wa dionu. Ni pebe brebo wa muo hui, millions. Eti obise nyamise, nyamise, base unye ni pe diyo numu okro numa. Ubese okro nana, ni nyamise debi. Abraham shaa, diyo numu ne osro. En watie sube diya nenum. En wasi nyamine se ye nye diyo numu niye ye diya nenumu suye nyamise, eno susumise okro numu, diya nenumu niti. Wise debi ya omo bompa ese nyami ukro numu obo, ukro numu obo. Ena, Abraham si, diya nenumu nukre osro. Eti midi kwe diya nai, no wasi nyamise se mihue diya naya. Misi minye dayi, omu niti, minse okro numu. Still, Abraham be diya sa. En okachire nyame se bia na enre dia na na dia san so e o sisa mi hu dia san ho mu ya trene fo na o mu di ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hwe dia san na bia dia enye o we se ni ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sisa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na oye sure se me mame ne ka o se sure na oye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no e be yonwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kra ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase ni pa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mremu mpa o si de migina na me dey migina Umanu suna dino kotu e jam, Nebukadneza e jemu mpa, osi diye mijina na mijina. Udino kotu jetebu yomu mpa, osi mejina menyame. Yese mewe menyame, sise mewe ama bonene bonsam ni wiasi. Omaya yeti matrini ifo sene. Yankase omu omu kwa soro, ni pa kwa soro papa papa. Ba miyehinda ya trini ifo, miyehinda asakra, miyehinda chiri bonia, omu ti omu hufri boneho. Edem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye nsu de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che eti de bia agidi fo ye bompa ye se o urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe ni manyami wa unu. Iti ya usi ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwa no ujidi ni ya wenye amanie. Ajidifu pie die ni mukain Abraham nom Moses nom eni nkrofo e ka won ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a eni oyi amane efri enso mo fa mo dadwen eni mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun o mo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhu omen na hwe or your mind will con asne. Na efe mammy quine. Na me boo in runtia won. Na me mini won. Na me fawo minye o my kesye. Nyamia sema o kachre Moses is so bay no. Ena Moses pa e radini nyan kupon echel. Udiman paye intercessory prayer. Na e radi adenti ena ubu hurutia o maya udi ahwodi kesye. Ne ensa e di kweyi wo mizrim asasi su baye no. Adenti na mizrim fon kase ajimboni binti ena obeyi won kwese o konwa kokuo. No a pra won efri asasi eni. Sani fri obufu shie no mo. Na ma boni a ubeye wo maye no enye wo ya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udimano no. Ukutu nkoto jwe ni masa ujina wanai so. Ne uyini maku maku. Ne uyini maku maku. Uradifye gana mai. Sisi bibia ye proye. Kankain kwa. E nipo mu diye sunu omu omu buwaye mpo omu nu omu kuyen. Uradi pajaweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje efye guo. Uradi yebribi. Hwe udi ekoso. Hwe jomama ekoso. Hwe boni huru ekoso. Uradi yebibi. Otini nini. Nimpaye babu mayeti ya sese e ya die bibri. E dise wuni na mwa menye wajin se uboni ya udie nunyami hunu nti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mampaya e koso nti ena wuni na mwa. Nyami mpese o koso tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajin osura himana ede. Abay. Kronwa kesye ni niema basa basa e koso wiasi nyina. Nye gana mkupe biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa jidi fwo beye o dimampa e tise niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi e radimen ye sa. E wise wye sa amaye cha wongwe shi ya no. Ombe kase uwajwin boni tina befo nti Kai Abraham. No yo trini ni Kai Isaac. Oso weni Kai Israel Jacob. Unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wonse. E ma wasifu, ube ma wasifu hadosu se osuru nsuruma. Na sasia makan e huwase mu yinyina. Medibe ma wasifu na we diso ekusida. Tienche mudu na eno. Wase ena bonye e radika se obeye ni maino. E yeni ya. Odimampa ye de di banono. Se gana fon fa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehune ye odimampa ya enipa no ngu boni mo. Omde omo yo madwen se boni omu di bibi ensi. But asem kese da hopa. Amani hu kese da hopa, ja kese da hopa. Se ye di ye ye odimampa ya Yankopon be hye ne ho ani monyam. Samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko. There are so many problems. Poverty, hunger, misery, insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku, omo lanche. O se, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omu di da bridge ya se. Omu ya bebi na, iti uti ha, menye wa jwe se jama unku ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sin, ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, and in nipa musha, muhumu, nipa, omu eku, mumayen fani nina, quare, de any one pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wachi eno na ocho bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, o si miye radi min si sada. Unim adisua, unim kodana, unim mohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. na ohwehwe se menya nkrofo bi ombe gyna ban num no omadia ma nkrofo omadia ma oman omadia ma busu omadia ma kura na omadia ma omma ne won yire ne won kru num ana obi wo ha ne yira sakra ne kru n sakra di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame sakra no if you say okun ko de gima fi bo na nya de ketua ehadi mu edu papa nti ko so ati ni so gu kru nyame so nyame betie okunu be ma wo no sakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi boye ni wo wo yire ye di boye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi enfri mo ti bompa ese ne ba ya o yire be sakra ne si enye gidi ne bompa ye nyame be hye ne ho an monyam eye wo ba na eye ubusie ni bi eye wo papa na se wo ma me no sakra ye otiti wa na eye wo man mo amamufo no ana na o munima gye sakra ho machi afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwan sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma wo mo na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mo sodom se se gomora ha ha mpo fifiri ba bia kro no na e wo no yankopon o chiri boni o se ye konkran se onfo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu na odi boni sresre a nyame o se o chiri boni mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie moses mpa ye na obetie mpa ye bo nyame a otie abraham mpa ye na obetie ye mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye a mo bo ma peter na bebia herod no kohwe a wodi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey e bai ti bia ye wo ma no e bible kro no na nyame dia ma ye e gidie kro no na nyame dia ma ye etisi ye ye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo efri beba mi mo efri asafo ye ho a osoro eni asase yofo e ma mpa ebo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpa e ma ni boyefo ye de ensakra udifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware sey eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be sey sodom bo mpa e se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basi e bom paya me se nyame ne a wo ye ye no obesan aye bio be bia wo bia no me mom paye wan kasa wo be ye di mama obi no kai hu se wo boni no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basi obi ye di bon ye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu dia she na kuma wo bom paye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bom pa ye nyankopon ye den etie ni boye di mpaye obebo ale se nyame bi di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimia mi ni boni no bi o nyame gye no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abom pa ye sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yinyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord be bia obi a memo mpae onyame a utumi ade yinyina ye uda so ye wa onwe adwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne abraham mreso wo ye ne moses mreso wo ye ne peter no mo mreso awurade adrue nso ye bi manye wo yesu christo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo yesu christo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho awurade be hye se sa ne ma no nyina emfri wo akoma mu wo yesu christo de mo fa mujadi hye no a epi wo covering na awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo yesu christo din kese no mo na me bom pa asafo no ka e Amen. Yankopon tuno bo asino nhyira wo pa omu a wasema watie yeni ye fo menye otie fo nkwa refufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

0: sɔhwɛ wɔ adwuma mu sɔhwɛ wɔ abɔnten so adwa so bɛbi abɔfra bi a sɔhwɛ wɔ hɔ afuo mu nko a wo nko a wɔhɔ koraa no sɔhwɛ dɛn ɛwɔ hɔ wotwa obi bɔɔdeɛ obi a wone no to hyeɛ to ahyia dua no kɔsi baabi na asase no bi mɛka wo deɛ ho sɔhwɛ wɔ baabi a wobiaa sɔhwɛ wɔ hɔ nti yesu se monwɛn na mommɔ mpaeɛ na mo ankɔ sɔhwɛm honhom pɛdeɛ na honam no yɛdɛn mmerɛ honhom pɛ sɛ ɔkɔ heaven honhom pɛ sɛ ɔdi nkonim honam deɛ ɔso o baabiaa ne ha yɛni heaven bi akɔ ɛfi dɔteɛ mu dɔteɛ mu ne yɛbɛsɛe akɔ nti wodwene heaven hɔ na ɔnso dwene asieɛ amra amranteɛ no kɔbɔ ne adi nati agu so wososo wodwene sɛ wopɛ sɛ wokɔ heaven nti yesu se sɛ wobɛtumi adi honam no so nkonim a na honhom no anya kwan akɔ heaven a mɛnni mpaebɔ ho agorɔ praise the lord mɛmfa nyame asɛm nni agorɔ hwɛ sɛ wode ho bɛma nyankopɔn ne nasɛm paa na bɛbi a bonsam bɛfa bɛbiaa no waka kyerɛ sɛ kyenebere ne wopro wohwɛ me kɔɔ wontumi nkye me bonsam ntumi nkye wɔ yesu din mu yɛhwɛ yesu sɔhwɛ no matthew nsɛmpa 89 ɛka firi nkyekyɛmu baako no matthew nsɛmpa no 89 nkyekyɛmu baako ɛka firi hɔ yɛahwɛ sɔhwɛ a ɛba a yɛagye nkwa ne yɛwurade yesu kristo so ɛfi nkyekyɛmu baako no ɔse ɛna honhom no de yesu kɔɔ serɛ so sɛ ɔbonsam nkɔsɔ no nhwɛ na ɔdii mmuada adaduanan a awia ne anadwo no akyire no ɛkɔ mu tee no ɛyɛ normal ɛyɛ natural sɛ wokyine kɔm a ɛkɔm bɛde wo yesu kyine kɔm yɛ nansa na nyɛ ne nan adaduanan ɔnedi ɔnom nti na kɔm di no paa na kɔm di no na ɔbonsam soso tetɛɛ no a berɛ a kɔm di no no na wahu sɛ ɔhia aduane nti ɔbɔ hwii na ɔkɔɔ hɔ no sɛ oke menim ne amba bɛyɛ akoi kɔm di no paa ɔwɔ power nso so a ɔtumi de yɛ nsɛnkyerɛneɛ nti meka kyerɛ ne sɛ ɛboɔ no ɛdeda hɔ no ɔnane no yɛ paa no na ɔni binom nsuo ngu so na kɔm no nyinaa yɛ dɛn ɛnkɔ sɛ yesu tie bonsam a na kyerɛ sɛ bonsam adwuma na ɔba bɛyɛɛ nyɛ no agya adwuma na ɔbɛyɛɛ nyɛ nsɛm a ɛba wakoma mu nyinaa na ɛwɔ sɛ woyɛ o nyɛ nsusuiɛ bi ɛba wakoma mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o w'adwene mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o nsusuiɛ bi ɛbɛba a ɛde wokɔ bɔne mu no ɛfi ɔbonsam ɛne sɛ woyɛ ne sɛ woyɛ sɛ woyɛ obi a w'ani abere na wo so som nyame apɛ heaven akɔ paa de a nyɛ nsusuiɛ bi ɛba w'adwene mu na woyɛ nti nkyɛmu mmiɛnsa no ɔsɔhwɛfoɔ no ba ne nkyɛn bɛsee ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a kasa na ɔboa yi ɛna ne paa no bonsam na ɔnim sɛ yesu nyame ba na ɔde sɛ ɛhyɛɛ hɔ sɛ woyɛ nyankopɔn ba a dɛn biara saa na ɔyɛ ɔse na wɔhuu ɔbuaa sɛ watwerɛw sɛ ɛnyɛ paa no nko na onipa nam so bɛtena aseɛ na asɛm biara a ɛfiri nyankopɔn no mu so ɛna ɔbonsam de no kɔɔ kuro kronkron no mu ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔnsɛm na woamfa wo nan ampem boɔ nso ɔbonsam ɔnim test paa ɔkɔtu bi na wayi bi afiri mu na ɔde bi aka ho ɛhyɛ sɛ wonim a bɛka sɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ watwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ɛnhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn ɛnhwɛ bonsam na ɔnwiei o yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfaa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa animu animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yeinom nyinaa bɛyɛ dɛn ne bɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan watwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ara nasom no in the first place bonsam nneɛma ɔ sɛ ɔde ma yesu ɛyɛ ne deɛ a bible se wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ biribia ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ biribiaa na wobaeɛ a wo se meme de bɛma wo adeɛ nyɛ wo deɛ a yɛde ma ɛnɛ bonsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa biribiaa osu enye din kra bo mu asikeke me de we nyina ba ye de ba mo ene nipa timo ko some am fre for occultic people so some for near di ko jitumia e betua bo mo manye sika obenye sika but obahwiri nyame sika bia obenya no kai hu se se enam kwam boni su na apa binya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wu si su no ye na dwen se obepe sika papa se dru bra wu no anya bi pa to de wu paso no ofre ne yire bai o ka kire ne se si se mi babi wu na senka yankopon de me beto ko portage ja wu mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe sisi sani ya misi bo mebre sika nkwa na mwiwe ya manwiwe nyameno meko ichim akotremo afibo o chile ni sika ahundi ya wawo osine wawono sani ya mei aye wait agibia mwidu epiame eti meko hel nipe piye wajwi njile se jama sitri njilani suwe nye sika omu mwiwe nyamenka hon asitri njilani sewe sidai nyamenka hon otoka nyame bie ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kan hu se wo kwa onko nyame ho te mu mie nyamre nhwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asima no se base wuna hwan ena obi wu ama no ehu hia pa o so shen ushen yipa maintenance emfa okra ensisa iwiase ne moniema Daniel o maeti asese emanu sufri ne krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon edno kwa himfie onye shede yi nipa sebi o husisi so na o ma wonsa e kan o msin sapa e ma o aduane pa aduane ye kuma ma abosom and Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no and so we hwe enama ye kuma ma abosum je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensa no susu ye nom emobo emfefe ti nya de a ebe ye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hene ensa wonom ni na dua ne we die ye kuma ma abosum en kanano o boni chimse won koni ho fi onfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o monfa boni ye dey enfore fore won ho nti mi nu anom ya e se tia se nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa e nwen aye mon paye se ne be ye ha kwai bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia bonsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam ne ta akyire a wo pepia wo ti ko se ne be a wo beye ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso wo besi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so nkrofo bi hwe Eve oso no hwe bra no no nko aho onsa mo ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko aho ho anu aba eto danso a mo do so no de aba Joseph ono nko ana no ho ho Potiphar yere e ko so no hwe ye Achan ono nko ana no ho ho e ka chiro se obi a mfane sa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nkwa na na ewo ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nkwa na na oni Delilah oho nipe bia obo Samson ohwe dodo na obehwe ono nkwa na odi susue na ba se wotope no wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wuhu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti Eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne san kan ne di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dumi nyankopon na wu ade so ano sundodo kuro ni hia ne ka ne sa ne ma nyina emfri onko wu a eye se so obetena se nti wo hwɛ bible mu a enipa bo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pɛsɛ ogye saa nkrɔfo no nyina efi nyankopɔn nkyɛn na menu mi no deɛ ye ma no kwan ewo yesu kristo die mu se ye ma no kwan wo yesu kristo die mu ehab omano ekogye obi bobetro a indi sɛ nka ogye ena Miriam so unia ni Moses yankopon yi ni sex of opinion akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa de se ne ene bi num di wan sofo ho konkonsa no enye sofo bo mpa ye Moses si nyame asem ma o se ne be ya obekɔ heavy na na ko tren ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi sukra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akɔ ne che kɔ ka che se sofo de wo ye me na nyame de na udi ishe wakuma muna usu ubu ofu. Sisi ya se basi uwo saati bie ni mawabe kwa hifa. Bizu anasofu ukure ni mse wafumu. Nti muma hifye ya brabu ye ni en Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fiasi. So heba na se wan fiasi ya unye boni bie nti ya nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pimu njine ujina wa unye di boyini. Nemu mse banu wentu mie njina. Yese sohwe bai wantu mie nyina so pese odi nkunim won sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosu mie no kai hun se sohwe bie nto jide eni padi onyankopon ye no kwafo se o ma won so ohwe ne ebru wa ho di so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to onyankopon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o praise the lord hun se wewu ama bone se basi obi num onsan se die ne se nipa kro nu ne edida ne wupa so na ne nanfofo akori safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsan gu glass im ka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko training sa ji pe o munyina be dwane ka se obekye sama no obekye oh iti uwu a honhun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko shim omni pepi beji wani wo boni mu de tu ho de wo pe heavy account wo ne boni tu kwanta mo apai nya de a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wo nya enko mu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ne nyame ayo din wo mo aho din wo honhun mu nye nonko pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye susu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina bible so e de ukọ bone mu no ka che se de bi obonsam ma hu ya de a medi wachi 23 so he for no nche ti se ne joseph 23 potify re enche no bra ne ma me no pese o buma no no ne ne ye bone no si de bi mintume nye sa de no bede no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord namfo biara omo wo wiase ombetwetwe akọ bọni mu a omo ba wo nche no me paucho po omo wai nya de wo so so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ofie na omo hwe ase wo oni mu ni se otena ho omo de bọni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness mfaso biara enam tren na ekwa ni se aho kire be wiase obi e pesika na obi aba osi me nkoye 41 na me nkoye azan ibi nye sika bebre da bi untumi nye bi we ogidi ne wo pe heaven akọ yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfaso ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ene tinma urade wo sori da bi an opepe ne ni echichire wo na o ye ye ne ma emfra. You have to report such people. Can't you know when they are catching me? Can't you myself for me behaving a cop? Me pay a brabo bonny bia. So as soon as I be man, soon or baby, so dead they walk a bonny more. So when you are brepa, what can us when they are catching us off for send a bear? Because I train on a or tin who free home. Senior Daniel 18 who free bonny honor. Praise the Lord. And in your power, renew your consecration every day. They be a. Which na se rade. Menya heavy ankwa. Infana mekro. Betumi ako trenjim afibo. Rade hume mobo. Bua me ma watu mo no sumame. Sene bea menanti trene mu. Kronkron ye mu. Min kwa ne nyina. E da me kame nye gusu anase yesu bebano. Na heavy ayemidia. Bebia ubiano mepese ye bompaye. na wode wo ho ehye Nyankopɔn sa na ka kyerɛ Awurade sɛ ɔmmoa wo sɛ ne ɛbɛyɛ a Nyankopɔn adom ne woatie no wobɛtumi de ayɛ adwuma tie na yɛ nhyira bɛdi w'akyi Yesu si sɛ monim wei nyinaa na moyɛ a nhyira ne mo ɛkasa kyerɛ agyidifoɔ kasa kyerɛ nkurɔfoɔ mu pɛhavi akɔ kasa kyerɛ nkurɔfoɔ m ateɔ mu amfi bɔne ne bɔnsam ne wiase sɛm nyinaa ho sɛ ne nyina akyi no bɔnsam bɛba abɛsɔ wahwɛ ɔde bɔne bɛba ɔnam wo maame so ɔnam wo papa so ɔnam fofoɔ wo nuanom so hwɛ yie sɛne ɛbɛyɛ a wommɔ wo mu ase ma sɔhwɛ pɛndodoɔ a wogyina hɔ no wonyɛ de bɔne ni na mmom sɛ wobɔ wo mu ase ma sɔhwɛ pɛ na wohwɛ ase a na wabɛyɛ de bɔne ni onyame tomfoɔ yɛda wase wonhyehyɛ pa a wowɔ ma yɛn sɛneɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ heaven wei na yɛbɔ nsɛm ahia yɛ ne tae bɛbɛbie nam biara no ɔtetɛ yɛn sɛneɛ ɛbɛyɛ ɔbɛmi ahwe ase ɛnɛ wonam w'asɛm so akyerɛkyerɛ yɛn sɛ ɛmfa ho baabi a ɔbɔ nsɛm bɛfa aba yɛnyina pintin nkonim bɛyɛ yɛn deɛ wɔ yesu kristo dan mu bɔ mpaeɛ sɛ wobɛma yɛn ani a ɛhunu adeɛ ɛtra nea yɛhunu aso ɛte asɛm tra nea yɛteɛ na baabi a bɔnsam bɛwo so ne mmene mu no yɛhu sɛ ɛyɛ wɔ no na ɔba no dwane afiri ne nkyɛn wɔ yesu dan mu yɛsi ne kwan wɔ yesu dan mu awurade yɛbɔ mpaeɛ sɛ nea yɛateɛ ma ne nyɛ nkwa ma ne yɛ asomdwoe ma ne yɛ nhyirama yɛn wɔ yesu dan mu yɛsi ɛtie ne ato agu ma yɛ adom a yɛbɛtumi de ayɛ adwuma yɛtumi ayɛ nkonimdifoɔ sɛ ba se wowuo mu nkwa mu a yɛtumi aka sɛ ɛte ase ma awurade wo nso ɛyɛ ne dea awurade yɛda w' ase amanneɛ bia wo nkurɔfoɔ afa mu anaasɛ wɔm nam awurade yi wɔn firi mu yɛ wo nam amanneɛ mu a na ba mu abu na wopɛ sɛ ɔto ne baabɔ twene wopɛ sɛ ɔkyɛ nyamesom awurade hu saafoɔ no nyinaa mmɔbɔ wɔ yesu kristo din mu sɛ obi nso atɔ sɔhwɛ mu a na sɛ wɔn kronkron afiri mu na ne werɛ aho ɔhu nea wɔnyɛ awurade yɛmpae ne sɛ wobɛma saafoɔ no nyinaa so asi wɔn nan so bio wɔ yesu kristo din mu ɛda w'ase sɛ wɔatie no wayɛ ama yɛ wɔ yesu kristo din kɛseɛ no mu ne ɛbɔ mpae asafo no nka amen nyame hyira mo paa sɛ
1: And the narrow way. Kwante trete ene kwa hiya hiya no. Isha asye no yema uti asye se. Kwa hiya hiya no kwa mkum. Kwante trete no kwa uwomu. Uwe niye uye. Nenso agre huse mni se. Nipaka krebi eno omu nam kwa hiya hiya no so. Inye nyami pekra. Ninyami su nsisani nshishe yese ni ebeye dombe faso. Bebiye dane da. Se upa bekahon tisa udru ha ube huse enya agudye. Ena ye hun se omo monam kwante trete suno omo doson cham omo doson pa ni panu kose bre bre bre pim pim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwa so na duduo na so pia omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo enipa desani se base ye hwehwe sika ahunya eni agro kra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya asem ketua bo se nipa hrigwem sa ye hwehwe tumi a enya asem ketua na se abato dro ho ne koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ebe popular so a enya gudie kura awre ho ni se ebra ye de e ho hye sa ne emu ne ye yahwehwe ne ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra himam no ye ni ho adaje is a pity awre ho papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa papa pa wo kwa odibia beka go wudru heavy ho anya de obi ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da wo beka wani egu so utumi ni nyina asa kaya ko bi a e frɛ no strong my bro no ana mete so wo kumase akwa no ho odin togolese no abetna na edwuma bie no a wo kyerɛ na wo ntumi nyɛ banana nsa ha no ene ko wie obi cylinder ni pakro ebo nudua na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind da ho na chese ahodi nyina asa Timi huye ana midimri kakwe na mepe tepu.